0: kush nuk ta ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kape Radio.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kape librin.

0: se disa njerës ka si puna ime që nuk i zëgjumi sante. Me drit fikur dhe me radion ndesur.
1: Klab FM, kafe radion.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kape Radion.

A e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj radio.

Mbrëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Pas

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klap FM

çfarë kohësh po jetojmë. As vetë nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhën fiks 500 të afërm. Club FM kapet

Ej, duhet marrë shëmbull nga politikanët. Duhen mbajtur miqt afër, ndërsa armiqt dhe më afër. Club FM, afro i radios.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kaber.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj vetëm, po prap, pse?

Oh, qa derë si. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, Kafe Radio.

0: unë dua të bëm doktoresh.
1: Unë dua të bëm artiste.
2: Kurse unë dua të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Mundsi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzën, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia fut dako?

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë to letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tan.
4: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7.
4: Me Gentin, Evin, Sashën.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Let's go!
7: Mirëmëngjes, numrioni për hershëm i telefonit ku ju si për herë mund qani hallet për çdo lloj shqetësimi që keni, mo po nuk di doni të bëni thjesht muhabet me dikë, ndiheni vetëm. Nëse sonte ndihesh
6: keni nevojë për terapi,
8: dhe ke frikë të shohësh ëndra.
7: Ne jemi këtu për ju, nga ora 7 deri në orën 10 të mëngjesit do ta mbushim ditën sot me kuice, me çuditëra, me
9: mesazhe.
7: Me mesazhe po e po, me ngjarjet më të bukura.
9: Ka filluar fresko,
7: ka filluar pak fare.
9: Bromje rreth orës 3, domethënë un përjetoj një freskë të lezetshme,
6: shoqë e bulon.
9: Në orën 3 vjen 3 mbaroj vapën.
7: Në orën 3 vjen Nosferatu, më vjen, ku diu vjen Dracula. Nuk e
9: di çan do, po deri në atë orë
6: është vapë.
9: A flini më mirë kur keni pak më ftohtë se sa zakonisht?
6: Sigurisht.
9: Nuk e di se ç'është kjo lloj kënaqësie që ti e po ndjersitesh. Ë një mbulesë mbi trup. Ai fladi është i lezetshëm, më mirë se sa vapa.
7: Mund jeni në fakt bëra betejë me një mushkonjë të vogël. Tani këtu mlindi dhe pyetja dhe ndoshta duhet bërë dhe tem ditë kjo. Mor po këto mushkonjat mirë të hëngrën një herë. Mirë të hëngrën dy
6: herë.
7: Po pse nuk ngopen more?
9: Po janë shumë, është një familje.
7: Frëngjisht për shumë ufone,

0: mesazhe dhe para gjithë.
1: I radhës sot mirëmëngjesi Goca dhe Djem sapo ma hoqë jevit lutem.
2: Bon Goca dhe Çuna, të klubit mirëmëngjesit ju përshëndes dhe uroj ditën mbarë.
3: Faleminderit, përshëndesim
1: Lardi. Mirëmëngjes Lardi dashur. Vazhdoni na dërgoni mesazhet tuaja, si e keni? Ore, si jeni tash? Kjo mushkonja ngopet apo nuk ngopet dhe pse nuk ngopet
4: atje? Nëse duhet nuk ngopen këto.
1: Familje tër mushkoj, jo më se një ishte.
4: Po
1: dalloja
2: unë. Po dallove ti.
1: Po dalloja se një ishte nëpër shtëpi, domethënë unë nxorra celularin.
3: E njoftë ti.
1: Po pra, shikoj tani, unë dallloja, ishte mbi tavan, nxorra celularin, sepse ky është kurthi që unë ndjek gjatë gjithë kohës për po. Domethënë mbaj celularin.
3: Edhe projektorët.
1: Edhe gjeta, arrita ta gjej.
2: Edhe vazhdon të pickonte ç'a gjente thua.
1: Po po, ç'a gjente?
2: Ç'a gjente? Nuk ngopej.
1: Po nuk ngopej.
2: Shikoj mund të vaje.
1: Ka qi shishëm pas kam qenë Altin kaq kaq.
2: Je jo, më si shërbet.
4: Ne sa duket do gjendim vetëm për mushkonja ta tim vlerën ty.
2: Për mushkonja do gjendim mos mbur kot tani.
1: Filloi mushkonja të aktroja vashavar ju trashëri. Nuk ishte pas ditë. Se mori çakutin.
2: Imagjino, imagjino.
1: Ju si keni marrëdhënie me mushkonjat?
2: Të pyesim biologët, ata mund të na thonë.
4: Kujdesem shumë të drejtën.
1: Kujdesem shumë çutim që ju ushqena.
4: Se si një
1: mushkonja, mushkonja
4: dritareve perdeve këto.
2: Po mirë, vendos këtu ilaçe gjëra që të.
1: Unë gje kishte pastruar gruaja, kishte bërë nders, po gjejmë altanin nëpër shtëpi, domethënë se unë gjithmonë gjej altanin mes natës, lyem kës, edhe kështu që të paktën shpëtoj nga lufta me po jo, kishte bërë punë gruaja, kështu që.
2: Është çuditshme është atëherë. Kurse mua më pikëri pikërisht aty. Aty ku ilaç nuk e ka lyer mirë dorën. Hapet ti atë kremin, pikërisht aty kurse shapur
1: e bën. Edhe sa të vezdisin këthe nga këmbët,
2: po kruem tani në fakt.
1: Nëse gjithsesi jemi në fundin edhe të epokës për këtë vit
2: faktikisht. Si u fare në këto halle
1: njerëz.
2: Fare
1: nuk afro.
2: Ja, pra, dhe kjo ka një anë të mirë, ëh, dhe kjo ka një anë të mirë normal.

0: bien shkruar
1: mbi mjesin
2: e radios. Jeni të mrekullueshëm, ju urojim ditën e mbar pa mushkonja.
0: Faleminderit Jolsa, faleminderit Jolsa.
2: Mushkonja mbarojnë rreth orës 12.
1: Tutaj klubi kemi gjitha kushtet, më thënë.
2: Mirë, mirë. Edhe Markeli. Edhe Markelina ka çuar një foto.
3: Edhe Salule kemi.
0: Gjithë Markel.
2: Nga autostrada Tiranë-Durrës, për mëngjesin më të mirë, mëngjesi Evi, ditë të bukur. Markel, për ku kështu? Më qen se.
0: Më qen se
2: shihemi. Jo, po më qen se jemi me pushime, kështu që.
0: Por çfarë bën Andi një herë? Ku është Andi?
3: Plazh. Andi është në Borsh, është mirë, është mirë.
2: Ja çik shi hera hera. Ja çik shi.
0: Po i dalin lekët deri në fund,
1: pak ka histori se ka treguar me shikat.
2: Ata marrin telefon, do të jetë
0: si. Është ke shumë pushime në krahasim me sasinë e parave që ke. Kjo është varfëria.
3: Se duhet ta bësh çdo gjë me para.
0: Vendim ditë, vendim ditë. Po, varfëria është të kesh shumë pushime në krahasim me sasinë e lekëve që ke marr me vete ose që zotron.
2: Okej, okej. Kush guxon o Genti të bëj më shumë pushime se sa ja mban?
0: Askush më.
1: Andi Begov.
2: Ta marrim telefon. Ta pyes.
3: E marrim pastaj.
2: Apo
0: si menxhuri bën shtatorë, se shtatori është muaj i mrekullueshëm, ulën çmimet, por gati përgjysmohen, ha, nuk është ai fluksi i njerëzve.
1: Ujë ku i vjetër është.
3: Dgjoj, në fundjavë jugu ishte shumë i tembushur këtë fundjavë.
0: Jugu aty ku shkon ti është jug tjetër, ai që shkon ti është tjetër që shkon jug, tjetër që shkon.
1: Kjo është e vërtetë.
3: Gjendi u takuam një afër para kësaj bashkë në jug, në të njëjtin plazh.
0: Dhe kur u takuam aty më thënë se jug, kush është më ky vend, thosë se këto shoqjet e mia nuk e konsiderojnë fare këtë. Mirë, tash po
2: ne. Kurse Ariola, shoqja ime ishte në Drimadhës dje, ditë hën, dhe më tha Evi është plot me familje, plotë janë, plotë.
1: Kalamaj
2: kudo.
0: Kalamaj kudo. Nga tani kalamaj, pse s'ka plazhe pa kalamaj?
2: Jo, po them që kur njerëzit sa plazhe pa kalamaj, kur marrin fëmijët e po sfrytëzojnë javën e fundit para nisjes së shkollës, do të thotë që akoma po bëjnë plazh njerëzit.
0: Sepse shumë shkolla private kanë filluar që këtë javë, që këtë të hënë, në fakt.
3: Po shumë të tjera private janë këto shtetërore.
0: Shumë të tjera fillojnë javën e ardhshme, edhe shtetërora fillon datë 14.
2: Edhe pak ditë.
0: Fillon rrëmuja pas pak, kështu që shijojeni këtë trafik, meqense ra fjalët e trafikut bëjmë një përditësim shpejt. Jo, për momentin nuk kemi. Unaza vogël, unaza madhe janë njerëz zakonisht mirë, dalja hyrja në Tiranë janë shumë mirë. Deri në Durrës edhe Durrësi shumë mirë, në Arapaj mirë, Qerreti mirë, mrekulli, udhthoni.
2: Ajo rruga Ndroqës na the.
0: Rruga Ndroqës është shumë, rruga Ndroqës nuk ka probleme me bllokimin, problemet e ka me gropëzimin,
2: me shtrimin këtu edhe akoma.
3: Po ja Gendi, për shembull, nëse Ndroqi do ishte i shtruar, do kishte trafik.
0: E vërtetë është.
3: Pra, ja duhet të shohësh të mirë edhe çdo gjë të keqe. Absolutisht.
0: Po.
1: Ajo është,
2: muzikë maestro.

0: dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
0: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Unë dua të bëjmë doktoresh.
5: Unë dua të bëjmë artiste.
6: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
8: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
9: Arkitekte,
10: programues,
11: inxhiniere.
12: Ëndrat nuk janë njësoj,
13: as laptopët.
14: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
15: Gati, pas pak bie zilja.
16: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon? Edhe kur e ke me vrap? Në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Ndërkohë që sjellim na ka shkruar mëngjes i klubit sot për familjen tonë, është një ditë speciale. Irisi jon erdhi në jetë dhe ajo feston sot 10 vite jetë. Në 10 vite prindërim e gëzim. I urojmë të bëhet një vajzë mirë e të ketë një jetë na do në zemra për të.
1: Do flasim për Apple-in, në fakt nesër do të ketë premierën e famshme sipas fjalës së sot, sot më duket. O sot o nesër, nesër s'ka rëndësi, kemi premierën e Apple-it të ri, do të dalë iPhone 18. Çështja është që si për herë këto kompanitë kasave gjithmonë e prishin punën sepse kanë nxjerr ngjyrat që do të ketë iPhone-i. Pra, e mbaj mend që iPhone 17 pati atë portokallin tipike që ishte një nga ngjyrat më tipike të kësaj gjenerate të iPhone-it. Pse radhe kanë dalë ngjyrat nga një kompani KLF-sh, pra siç ndodh shpeshherë me kompanitë e KLF-ve. Kompanitë e KLF-ve janë ato që nxjerrin gjatë gjithë kohës sepse i para përgatisin dhe nxjerrin. Kanë nxjerrin ngjyrat, dhe ngjyrat që iPhone-ut do të jetë zi.
2: Pa.
1: Gri metalizato, bojqelli si qielli,
2: okay.
1: Dhe ngjyrë Leila.
2: Ngjyrë Leila,
1: ose tamam e purpurt.
2: Ma vim duket, m'duket se që ka frymzuar nga Shqipëria.
1: Fix, Partia Socialiste, fix.
2: Do kemi iPhone ma vim.
1: Do kemi iPhone ma
2: vim. Come on. Ja, un jam artist i madh, jam piktor, kam frymzuar. Si
1: Sandikova, po.
2: Kështu që jam e sigurt.
1: Ju që keni mbledhur paratë, do
2: edhe mund të ndikuar. More, ku e dini
1: jo? Po ku i djetë, tamam.

0: mëngjesi, mirë mëngjesi, falenderoj. Falenderojm Erë të Day Hospital Coltech Electronics dhe Jet Bank që mundsojnë klubin e mëngjesit ndërkohë
1: që nga
2: promoti në mënyrë profesionale.
1: Në mënyrë profesionale dua t'ju them që ditën e sotme vendi do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të kthjellët në të gjithë territorin. Era do të fryjë me drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe hera herës do të shkojë deri në 14 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijojë dallgëzim deri në 2 ball, siç e thamë edhe pak më përpara. Shijojeni gjithë bregdetin edhe gjithë motin e mrekullueshëm që na ka falur natyra, sepse edhe temperaturat na favorizojnë ato më të ultat. Do të shkojnë deri në 16 gradë Celsius përgjithsisht në veri të vendit si Bajramtur, Kukës dhe Peshkopi, ndërsa më e larta do të jetë 37 gradë Celsius e shënuar në Elbasan, Berat dhe Gjirokastër.
3: Sa ishte më e lartë, më larta
0: 37 gradë Celsius në radio një herë fletë.
3: Mirë, tani përsëri
0: do flasim. Çuna gozo flasim pak për diçka që po ndryshon totalisht, ndryshon totalisht atë që kemi menduar deri tani për sa i përket trafikut dhe gjithçka e tjetër. Atëherë nga shtatori 2026, policia në Tiranë të paktën ose sektori krimit ekonomik operacional ja dhe shqiponjat ka nisur kontrollën
3: e skifter.
0: Më mirë tani, ka nisur kontrollën ndaj makinave luksoze për të verifikuar origjinën e parave.
3: Luksoze
0: me të cilat
2: janë udeshë 20 vjet
3: sa mirë që se ka më atë tim.
0: Na ruaj zoti.
2: Po pra,
0: atë Toyota Yarisin e pa sa samalet inshallah.
2: Se nuk dukej fare,
3: e kishte lyrë gri.
0: Nëse sipas çfarë ka dalë për media.
2: Sipas asaj.
3: Nëse drejtuesi,
2: për shembull 18-19 vjeç.
0: Po, nëse drejtuesi
2: në një makinë 500 euro,
3: nuk pritet.
2: Ka diçka që nuk shkon.
0: Ne tin do bëjmë një situatë imagjinare. Ti ke një
3: Ez
0: Një slon, ke një slon, nga ato të post 90 që ke parasysh ti dhe je 18 vjeç e gjysmë. Dhe tani ti je drejtuesi edhe të ndalove. Unë në çuna si kalove. Mirë.
2: Çka ka xhaxhi pse ndalove?
0: Tani kemi nevojë që të bëjmë kontroll të burimit të ardhurave për makinën. Ku e ke gjetë këtë makinën ti zotrote?
2: E babit.
0: E babi çfarë punë bën babi?
2: Prokuror.
0: Vazhdo, kalo.
3: Shumë bukur.
0: Kërkojmë ndjesa. Më fal,
3: shefi.
0: Fal.
3: Edhe kokën këtu te dorën e kokës, shefi, vazhdo ditën mbar.

0: 7:32 minuta. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami.
9: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami.
9: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
11: Sa mirë bëm që erdhëm.
12: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
13: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
14: Tomi, po kjo ari ju.
15: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
16: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
17: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin gënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
18: Pranoni pagesa me kartë?
19: Po si.
20: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Dhe mos harroni të shkoni në N Today Hospital tek rruga e Dibrës me doktor Julian Dervishan, yes, i cili në fakt gjithmonë është aty për t'ju japi disa këshilla estetike, shëndetësore dhe pse jo, dhe ne falenderojmë që mundson programin tonë. Ora shanon.
1: Faleminderit.
0: 7:42 minuta jeni në klubin e mëngjesit në Club FM, ne vijojmë me muzikë të mirë, i kthehemi pas pak me Super Quiz-in e personazhit.

0: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otp.bank.al. Interesat e depozitës tatohet sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Back to school? Le ta bëjmë cool. Çanta? Gati. Fletoret? Gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd? Sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte e gjetet. Çanta e dur, bravo. Ndryqimi gati, organizimi i duhur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
6: Ndryques LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët, të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
5: Në Megatep, të shtator i gjenë të gjitha. Megatep, bëje mirë, bëje vetë.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.

0: Mirëmëngjesi dhe nga Lina nga Belgjika, përshëndetje dhe për radio dëgjuesit bukur të radios. Kurse Lajdo na nis një foto për Nërinas, bllokim në Lakna si gjithmonë kryqëzim shumë keq.
1: Ashtu, ja ta them un tani nga Google
2: Traffic edhe 4 vite.
1: Kthesa e Rinasit është goxha e ngarkuar deri në gjysmë, deri diku nga Bërzulla. Më pas, nuk e dim, domethënë vazhdon një shit lloku. Nuk është se ka ndonjë ngarkesë shumë të madhe, kthesa Kamzës duket që ka ngarkesë të madhe, dalje nga Lapraka ka ngarkesë të madhe, por me janë kështu me zona të shkurtra, jo me zona shumë të mëdha. Me kujdes mbi të gjitha, me të gjitha ruani distancën nga njëri tjetri sepse nuk frenojnë makinat aq sa ç'mendoni ju, aq shpejt sa ç'mendoni.
2: Ka mungesë alkooli,
0: ku kanë frenat?
1: Domethënë, po jemi alkool frenon nëse ti je 2 metra larg dhe jeni 80 km në orë, nuk
2: mbajnë.
1: Pikërisht.
2: Edhe pse duket makina sikur mban, po jo.
0: Ajo që vere për shembull në vendet për shembull si Gjermania, Zvicra, Austria që merr shumë shpesh gjob nga distanca që ti mban nga makina përpara.
1: Po ta shohim në dorë masën distancën.
2: Po dalësh as kufive të Shqipërisë, domethënë respektohet
0: thuajse, por për shembull distanca zakonisht ne presim që të marrim gjob për shpejtësi, për ripin, për kështu. Por shpeshherë gjoba vjen edhe për distancën që ke mbajtur me atë përpara. Dhe ti ku gabove?
1: Për sinjalet që ti nuk i hap kur ndron korsin, se ne jemi mësuar si shqiptar që lëvizim pastaj hapim sinjalin.
0: Ose ta hamën soshi, ky do kthehet djathtas.
1: Po.
0: Ose se beti
2: kjo po.
1: Duhet ta njohësh ritmin e rrugës, duhet ta njohësh dhe nuk hasësh. Ky do lëvizë
2: apo do të rrugës me
1: pak. Po bën mesazh apo s'po shkruan mesazh apo nuk po shkruan mesazh.
0: Po lexon një libër
1: zë. Ose. Bukur, do dëgjojmë pak muzikë, do të kalojmë tek edicion informativ me Sashën, edhe do të rikthehemi pas pak për të filluar me quizet.

0: Urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ora 8.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Dhe gjues të Club FM, mirë mëngjes, ju njohi me lajme të orës 8. Zjarri në Tërbun të Pukës vjon me intensitet të lartë prej 3 ditësh. Era ka favorizuar për hapjen e flakëve ndërsa rrezikohet një banesë dhe stacioni rezerv të furnizimit me ujë të qytetit. Forca zjarrfikse ndodhen në terren dhe po punojnë për izolimin e zjarrit. Për shuarjen e tij është kërkuar edhe ndërhyrje nga ajri. Kuvendi i Shqipërisë rikthehet sot në aktivitet pas pushimit veror. Në orën 17 deputetët do të mbledhen në seancën plenare për çeljen e sezonit të ri. Seanca e parë pritet të ketë një karakter kryesisht ceremonial. Fjalën hapse do ta mbajë kryetari i kuvendit Niko Peleshi, ndërsa ende nuk është e qartë nëse do të ketë ndërhyrje nga drejtuesit e grupeve parlamentare. Këshilli i Dhomës Kombëtare të Avokatisë zhvillon sot një mbledhje të jashtëzakonshme për të vendosur masat kundër rregullores së GJK-s, e cila kufizon përdorimin e celularëve nga avokatët gjatë seancave. Kreu i Dhomës së Avokatisë Max Haxhia e ka kundërshtuar rregulloren dhe më një shtator i ka kërkuar GJK-s rishikimin e dispozitave që prekin avokatët. Në mungesë një përgjigje, këshilli pritet të vendosë hapat e mëtejshëm kundër masat e paralajmëruara, është edhe bojkoti i seancave gjyqësore. Pas përfundimit të armbushimit tregtor, Rusia kreu sulm me masive në Kiev, Odesa dhe Sami, si dhe disa qytete të tjera ukrainase, duke lënë 2 të vdekur dhe 7 të plagosur. Disa val dronësh dhe raketa zgoditën infrastrukturën, depot dhe ndërtesat në Kiev. Në përgjigje, një sulm me dron goditi qytetin rus të Saratovit, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturën civile. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
9: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
10: O, mami,
11: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
9: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
10: O, mami,
11: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostra.
9: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
12: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
13: Me Unionet Western Union fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess.

0: Tonight. It's also raw. I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Klab FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo kjo ka lajfitu fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
5: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: patjetër që do luaj bak se kush ka parë Sashen ka normalisht.
1: Kam parë unë po.
2: Gati Sashen ka gati.
1: Gati gati.
0: Atë ti ke parë një burr.
1: Po.
0: Burr i gjatë.
1: I gjatë.
0: I gjatë, gjatë bukurosh.
1: Bukurosh, bukurosh.
0: Artist.
1: Në shpirt.
0: Në shpirt.
3: Aktor pra, ja. Ti je aktor.
1: Jo, pra. Aktori është artist dhe profesional tin.
3: Okej.
1: A gazetar. Edhe.
3: Në shpirt edhe gazetar.
4: Atëre opinionist.
1: Edhe. Atëre është prezantues.
0: Kjo kolla, kjo kolla.
1: Prezantues, artist në shpirt. Do thotë se do artist. Edhe
3: pak prezantues.
1: AK. Jo.
0: Nuk është AK-ja. Ky është 40 vjeç.
1: Diku aty
0: i gjatë, thamë,
1: i gjatë, i gjatë.
0: Ky është, është i divorcuar dhe pastaj martuar, lumturisht i martuar me me martesën e dytë.
1: Tani këto jetë private çfarë jot.
3: Po duhet
0: të shpizë sa të shkuar rrethin e kërkimit, ja pse duhet.
1: Tani është i divorcuar. Ndoshta, ndoshta. Tani nuk e di nëse ky e ka bër divorcin në gjykat, po.
0: Mirë, mirë, dakor, dakor.
1: Me këtë. A tani këto divorce skuptohen gjendë?
4: A d, a d?
1: Jo,
0: a d.
4: A d është martuar.
0: Okej, po më mirë, dakor.
1: L l. Bravo Evi, bravo, bravo, bravo.
3: E jete,
0: e
4: jete. Ai është divorcuar me letra, më duket.
0: Nuk është divorcuar,
4: jo, ka divorce me ja live.
0: E po mirë. L l 069 20 70 222.

0: Electronics, The Jet Bang. Ma shiko pak fatin e kursimeve.
1: Posho, posho.
0: Çfar poshe?
1: Për momentin, gjumë të thellë.
0: Oh, këtë e dia dhe vet.
1: Prit, prit, posho që lëviz diçka.
0: Ku?
1: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
0: E sa punë?
1: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
0: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
1: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
0: E nëse dua ta mbyll?
1: E mbyll pa penalitet.
0: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
1: Jo moj, është depozita e JetBank.
0: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Shkolla po afron, çanta?
3: Bosh.
2: Çfarë do veshësh? Gati.
3: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
2: Statusi?
3: 100% gati.
2: Top Tani.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
6: Është e mundur?
5: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
6: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
5: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
7: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart.
5: Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
7: Kur dhimbje e kokës të mposhtë,

0: Nëse mjekun tuaj përrezicet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.

0: fitues përsa i përket kuisit personajit. Personajit misterios ishte Ledion Liqo. Dhe ndërko fitues jashtë Rovena.
1: Rovena
0: Dashur me numrin e telefonit 775. Dashur ke fituar një cooler bag ose një çantë nga këto që mund të mbash ushqimet freskëta gjatë gjithë ditës, mundësuar nga Glina. Dhe gjithashtu një smartwatch, po ashtu mundësuar nga Glina. Gjithë bota shkon edhe i thot: ma bëj një ujë me gaz, ma bëj një sparkling water, ma bëj një kështu, ma bëj një ashtu. Jo, ne nuk kemi nevojë fare të ngatrohemi, sepse ne i themi thjesht Glina.
1: Do flasim pak për rekorden në botë apo nuk kemi kohë?
0: Prapë
1: shaka.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limitit Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pl.
10: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: A i dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Nëse ende nuk e një vendosur ku do shkoni të studioni, asti kur ta kisha dhe njerë këtë mundësi, ka që po them,
6: ku të studioj?
5: TBU, Tirana Business University, në fakt në fakt me mbështetjen e Balfin Group, ofron grante dhe bursa studimi deri në 100% të vlerës së tarifës. Sepse sistemi mbështetet meritokracia, talenti dhe potenciali se cili student.
6: Ja si vjen zëri Sashës kur flitet për meritokracia. Ndërkohë do flasim pak për Napoleon Bonaparte, ëh?
7: Yes.
6: Atë betejë e cila e rrëzoi Napoleon Bonaparte, është betejë e famshme e Waterloo, siç njihet në histori. Në mëngjesin e 18 qershorit 1815, ditën e betejës Waterloo. Pra, Napoleoni nuk kishte në gjendje
5: të mirë shëndetësore.
6: Ose Waterloo-ja. Nuk kishte në gjendje të mirë shëndetësore, ai vuante nga hemoroide të
5: rrimshme.
6: Tani çështja është që pikërisht atë mëngjes ai kishte vite që kuroi, në fakt me kurat e kohës.
5: Ishte
6: nga ana tjetër e trupit vimjen. Dhe ndërkohë doktorët atë mëngjes i than Napoleon,
7: do të kesh vështirë.
6: Napoleon, do jo duhet i bëni
5: kali shtrat Leono.
6: Do t'i bëni kali thoshte ky. Jo kali, mirë me këtë hemoroide që keti sot, nuk ashtu. Tani ka dy variante historike. Njëra prej varianteve historike është që kishte rënë shumë shi në fush betejë dhe problemi ishte që Napoleon Bonaparte evonoi artilerinë e tij që të marshonte, duke qenë se do të mbeste brenda në lutsën që ishte krijuar. Pra priti një herë që të mbaroj shiu. Kjo është varianti që historianët e quajnë si më të saktë. Ndërkohë na del kjo historia tjetër, historia e hemoroideve. Çështja është që Napoleon Bonaparte, nga që kishte shumë vimbje dhe duhet hipte patjetër mikal, i tha doktorit, doktor, se s'kishte doktor Julian Dervishën, ai kishte Dominik Jeanlerin, i tha doktor, si t'ia bëj? Gjithë tha, merr këtë dozën, është
7: kjo është ka
6: ardhur nga Franca. Ka bërë frëngu, i tha. Ka bërë frëngu. Do të thotë që ishte si thuash një lloj ilaçi me bazë opiumi shumë të fortë. Dhe do të thotë që Napoleoni, ndërkohë që shihte shiun teksa përfundonte, është sigur e imagjinonte shiun disi ndryshe, sikur shiu ikte lart,
5: nga poshtë lart.
6: Kjo është një nga arsyet sepse ai u vonua shumë për të sulmuar dhe ndërkohë kjo i dha kohë prusianëve dhe ushtrive të tjera që të organizoheshin të mbledheshin. Edhe, kështu që imagjino.
5: Doktor. Sot do ishte historia ndryshe nëse ai doktor
6: ishte frëngjisht më.
7: Nëse ai doktor i thoshte hip mbi kalë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
3: Elsi Waikiki.
4: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte e gjetët. Çanta e duhur, bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
5: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
4: Në Megatek, të shtator i gjen të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Jemi në krye.
1: Lajm fal, na ka nisur një foto që është live thua ta ket kaq këmbën e gjatë ky shoferi kamionit që pas kanë zer për Aerosie.
0: E mund tani edhe mund ta ket
1: atë tani. Po.
0: Pse dyshoni ju?
1: Është një kamion që
0: po. Pse dyshoni? Ndërkohë Linda Belgjik thot, Ogenti thot. Po ha mëngjes apo çna bët me këto hemoroidet e Napoleone, po andaj nga anët tuaja se në Belgjik ndodhi kjo gjë tash. Ndërkohë kanë ardhur shumë zemra, çfarë fitova thotë kësaj herë ke fituar. Okej, Rovena dashur ke fituar një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një smartwatch, të dyja mund të vishni të rregjë çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 taksin e Club FM. Ndërkohë do flasim pak për një zbulim të çuditshëm. Të gjithë ne kur jemi rritur na ka bler gjyshja, babai, nëna, dikush na ka bler një dinosaur, gjithë kemi patur një dinosaur të vogël. Edhe është bërë si thua lodra tipike e fëmijëri, sidomos për çunat. Çunat kanë një lidhje shumë çuditshme me dinosaurët.
2: Thonë që kush ka fëmijët që kanë shumë kuriozitet për dinozaurët, janë më
1: të çuditshëm. Kjo unë akoma s'ka treguar, ndoshta si kam sjell asnjë dinozaur,
2: po pse kështu ti?
1: Po jam më ndryshe.
0: Tani çështja është që ne kemi besuar gjithmonë që dinozaurët janë krijesa të zhdukura shumë miliona vite përpara se sa të vinin njerëzit, se sa të vinte Homo sapiens, jam të thash. Pra nuk kemi takuar. Ndërkohë historia është pak ndryshe, sepse në 1945 një tregtar dhe arkeolog amator gjerman, Waldmer George Stott,
1: normal, gjermanet na zbulojnë,
0: zbuloj mira figurina prej balte në rënës të malit El Toro në Meksik. Çështja është që koleksioni përmbante mbi 30,000 artefakte që paraqesin figura njerëzore, krijesa mitologjike, mbi të gjitha forma që ngjajnë me dinozaurët, dhe kjo bëri që të mbështeten teoritë alternative mbi përdorimin e këtyre si kafshë shtëpiake. Pra normalisht figurat supozohet që të jenë në një kohë kur njeriu nuk e ka pas ditur se pra tipit figura që datojnë 2000-3000 vite përpara ekzistencë, përpara ditëve të sotme. Dhe ndërkohë janë ku diun Tyrannosaurus Rex që ka kalirohet nga njëri. Dhe kjo ka ngritur spekulimin dhe dyshimin që ndoshta njerëzit edhe mund ta kenë ditur ekzistencën e dinosaurëve në një far formë apo tjetër, ndoshta nga vizatime, ndoshta kemi bashkëjetuar, ndoshta bota është shuar dhe ne po e rindërtojmë nga fillimi dhe po e rishkatrojmë nga fillimi. Nuk e dim.
1: Mirë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: School is cool. Na gjenë tek QTU rrugën Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Ora 9.
4: And now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Zjarri në tërbun të Pukës vjon me intensitet të lartë prej 3 ditësh. Era ka favorizuar përhapjen e flakëve, ndërsa rrezikohet një banesë stacioni rezerv në furnizimin me ujë të qytetit. Forca zjarfikse ndodhen në terren dhe po punojnë për izolimin e zjarrit. Për shuarjen e tij është kërkuar edhe ndërhyrje nga ajri. Kuvendi i Shqipërisë kthehet sot në aktivitet pas pushimit do t'i veror. Në orën 17:00 deputetët do të mbledhen në seancën plenare për çështjen e sezonit të ri parlamentar. Seanca e parë pritet të ketë një karakter kryesisht ceremonial. Fjalën hapse do ta mbajë kryetari i kuvendit Niko Peleshi, ndërsa ende nuk është e qartë nëse do ketë ndërhyrje nga drejtuesit e grupeve parlamentare. Këshilli i Dhomës Kombëtare të Avokatisë zhvillon sot një mbledhje të jashtëzakonshme për të vendosur masat kundër rregullores së GJK-s, e cila kufizon përdorimin e celularëve nga avokatët gjatë seancave. Kreu i Dhomës së Avokatisë Max Haxhia e ka kundërshtuar rregulloren dhe më 1 shtator i ka kërkuar GJK-s rishikimin e dispozitave që prekin avokatët. Në mungesë të një përgjigjeje, këshilli pritet të vendosë hapat e mëtejshëm kundër masat e paralajmëruara, është bojkoti i seancave gjyqësore. Pas përfundimit të armbushimit tre-ditor, Rusia kreu sulme masive në Kiev, në Odesa, Sami dhe qytetet të tjera, duke lënë 2 të vdekur dhe 7 të plagosur. Disa val dronësh dhe raketa zgoditën infrastrukturën, depot dhe ndërtesat në Kiev. Në përgjigje, një sulme dron goditi qytetin rus të Saratovit, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturën civile. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që pleva për ty, o ba.
8: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Rikthehemi në programin dhe do flasim tani për rekord. Denisa pak për të thënë çfarë ndodh nëpër botë. Atëherë do shkojmë pak në Norvegji.
1: Do shkojmë
0: nëpër botë,
2: me imagjinatë.
0: Atëherë në Norvegji, atëherë flasim çfarë ndodh.
2: Do tjene la taska, nuk dajmë ban xhepi.
0: Atëherë konsumi më i madh i salmonit është në
2: Norvegji.
0: Vazhdojmë me rekordet e tjera. Njerëzit më të shkurtër në botë i gjeni në
1: Norvegji.
0: Jo, në Guatemala. Rekorde, pra, po flasim për rekorde. Aty ku hahet më së shumti mishi, që ka Mongolia.
1: Po, e dinim të.
0: Neve, u mendova Shqipëria, po hajmë.
1: Hajde mishi kalit përgjithsisht.
0: Njerëzit më të gjatë në botë ndodhe në
2: Holanda.
0: Holland,
2: bravo. Dhe ka një studim që thuhet prezenca e lartë e bulmetit që në fëmijëri, qumshti, djathi, gjithçka tjetër, gjiza.
0: Super. Në Greqi që ka rekordi që njerëzit hajnë ushqimin më pak të përpunuar.
2: Bravo Greko.
0: Më bio.
2: Bravo.
0: Në Japoni ushqimi më i pazakont, më unik do të themi. Jo, ka ushqime më unike. Tani shkojmë pak te gjërat pikante. Do ta bëjmë pak më putë kuqe.
1: Na i bëj pyetje.
0: Jo, s'ka problem. Aty ku organi gjenital që ka më pak centimetra, që ka në
1: Kin,
0: Tajland.
2: Tajland.
1: Po prandaj ato thonë sa duhet më.
3: Ndodhi ti ke larg, po.
0: E kundërta ndodhi ti ke larg në një shtet tjetër ku është më centimetra më shumë. Që ka Sudani.
1: Sudani.
0: Edhe kjo e di.
2: Shumë
0: larg. Se padem, se ra, energjia, se nuk është njësoj si mishi mongolisë kjo gjë. Në Amerikë është rekordi për njerëzit më mbi pesh, pra njerëzit aty vetëm
2: hanë. Mongolia,
0: po Mongolia, po nga që Amerika.
1: Amerika, po hanë fast food ata.
2: Na katrove tani centimetra, s'u marrin vesh tani.
1: Hajde, vi, hajde.
0: Çojnë nëpër botë thash. Në Vietnam pas kemi rekordin me njerëzit më të dobët.
1: Të shkretët janë shumë të varfër.
0: Dhe kaq për sot, çan banin më në kategori
3: Tajland,
1: Sudani.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Mirëmëngjes, jemi gati për censurën e ditës së sot me gati 1 2 3.
1: Kanë në qekë dhe djerës dhe jetë për të kryuar shtetin shqiptar.
2: Wow.
3: Edhe një përshëndronë, është personajë.
2: Eye of the Tiger duan bastaj. Mirëmëngjesi vetëm këti.
3: Personajë momentit. Gati, një, dhe tëra. Opa.
1: Kanë në qekë dhe djerës dhe jetë për të kryuar shtetin shqiptar.
2: E, bra.
3: Pra, Jack, djerës, pip, dhe jet, gati, një, dhe tëra, opa.
4: Edhe pare që kena Marta njëse.
3: Një, dhe tëra, opa.
1: Kanë në qekë dhe djerës dhe jet për të krijuar shtetin shqiptar.
3: 0-6-19-20-7-10-2-2-2. Edhe me zotë
2: ka qenë vendosur në fakt në një intervistë ekskluzive me dokumente live nga Zvicra me letra
5: një timbri.
2: Ha?
3: Se kurat çokoladë zezë citronësh ajo.
2: Edhe një herë.
3: 0-6-19-20-7-10-2-2-2 numri joni për hershëm i telefonit. Mund bëheni fitues vetëm me një mesazh. Cila është fjala që ne kemi hequr ose kemi censuruar?
1: Kanë në qekë dhe djerës dhe jetë për të krijuar shtetin shqiptar.
3: Kemi një ide në studio?
2: Kemi një ide. Kemi përsëri. Zyliftare na përshëndet nga Leskoviku.
6: Mirëmëngjes Zyliftare.
2: Na kanë nisur një video super i bukur, si video koha që ka shumë i bukur andaj, kështu që ne presim alternativa 0692070222 dhe falenderojmë dhe Jet Bank që është banka e vetme digjitale. Ju mund ta merrni kudo me vete.

0: Pas kanë qenë syevesh të interviste brëndshme. Gjithë aty kanë qenë të shojnë dokumentet e Spakut live.
1: Ta shpallim, variantin original, 1, 2, 3, opa.
2: Kanë qak dhe djers, dhe vite, dhe jet për të krijuar shtetin shqiptar.
1: Vite, more, vite, vite, ishte fjalë e fshehur dhe fituesi është Olsi.
0: Bravo
1: Olsi, dashur, me numrin e telefonit 591 dashur Olsi, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit dhe mos harro që në datë 17 shtator ke premierën nga Krix Dumo Coca-Cola, ku luaj edhe unë rolin kryesor,
0: kështu që Coca-Cola. Ti je Cola, pra.
1: Coca-Cola. Mund ta ndjekësh në Cineplex, është një film ku bashkon komedinë, aksionin, humorin e zi dhe gjithçka. Nuk do të zgënjeni, për këtë ju siguroj. Jo se luaj unë, po edhe se luaj.
0: Po tani doni më për Belulen.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. Hands off, jealous lover,
1: please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
0: Hands off, jealous lover. Number 4.
2: Have you thought of
1: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.
0: I'm so happy, mother. Number 3.
1: Në vendin e 3, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068-20-29-090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Jet Bank.
3: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
4: Ora 9:31 minuta.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stilë.
8: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
11: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle I still banging my fist bongo bongo bongo bongo.
10: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
12: How do you know?
13: I know. The eyes, chico. They never lie.
10: Kjo kitar të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
14: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
10: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
12: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
15: Jo, jo të gjitha.
12: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
15: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
12: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
15: Dermadvance by Intermedica.
12: Kontakto 069-80-53-888.
16: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt mo.
17: Kush ishin këta?
16: Fqinjët.
17: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
16: Jo, më jo, ikën me pushime.
17: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
16: Ku ikën? Det apo mal?
17: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
16: Makina çfarë?
17: Jo, thashë se mos makina.
16: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
17: Makina që ka nona.
16: Edhe baba.
18: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte. Gjatë gjithë verës. Si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
19: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjeto experience.
18: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
20: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
18: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
21: Let's go.

0: Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
1: klubin e mëngjesit
4: me Gentin,
1: Evin,
4: Sashën
1: dhe Altinin.
5: Lajdon vazhdon të na tregoj si është aktualisht trafiku Lajdon. Dhe rruga e Qelçit si gjithmonë e ngarkuar, thot. Okej, në rregull. Faleminderit Lajdon për reportazhin që na bën çdo ditë. Ndërkohë shkojmë me një informacion tjetër.
6: Atëherë, të gjithë themi në fakt që radio është, si thua, uzbek nga preza e televizorit. Pra, TV kill the radio është shpreha që amerikanët thon. Dhe normalisht shumë studiues, pra video, pra video kill the radio. Edhe shumë studiues e thon këtë gjë. Pra që normalisht mori më tepër je ana vizuale
7: sesa
6: tingulli. Por gjithsesi ka njerëz që debatojnë që nuk ndryshon kur rëndësia e cilësisë muzikore. Ndërkohë, sado që ne akuzojmë MTV-n si shkatruesin zyrtar të muzikës në përgjithësi që u orientua drejt videoklipit gjithçka, MTV në fakt nuk është tamam shkaktarja e këtij problemi. Ai që ka shkaktuar problemin i parë ose pioneri i videos konsiderohet Bob Dylan, i cili në 1965-ën 16 vite përpara se të ekzistonte MTV, ka filmuar një video të vetën të quajtur Subterranean Homesick Blues, ku ai ka mbajtur disa copza nga teksti i këngës dhe i hiqte vazhdimisht.
5: Okay, kjo konsiderohet. Ai mundet.
6: Kjo konsiderohet po pikërisht.
7: Si video e parë që shkatroi totalisht
6: pikërisht. Kështu që Bobin
5: e bëj falet. E bëj falet. Jo ai Bobi, ai tjetri.
6: Mos
5: u gatro tani.
6: E dëgjoj pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Është një shije që nuk të vetë sa vjeq je. E kanë dashur prindri tanë, e duam ne, dhe sot porisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Mirë mëngjes.
1: Shenga nuk mbahet.
0: Mos harroni të shkoni edhe në GoTek Electronics deri me datë 30 shtator keni super ulje. Mos më thoni pasaj që nuk ju tham, mund të blini të gjitha, televizor, telefon, fshes me korrent, gjitha me 30 shtator.
2: Disa çfarë? E di se çfarë, domethënë Sashenga Andrega vajti te GoTek Electronics. Pa gjithë këto ofertat e mrekullueshme dhe nuk i mbaron e qeshura, nuk i mbaron e qeshura që nga kjo ditë. Më pas hapi një llogari në JetBank, e hapi nga celulari për i mori ato.
0: Ka shfaqësuar jeta ka jeta.
2: $500 i çoi te JetBank dhe të gjitha i rregulloi dhe më pas
0: shumë qet. Atë
2: po merrte dot frym nga të qeshura, vajti te Kennedy Day Hospital, atje doktor Julia Ndërvisha e pa diskutim.
0: Gjithë ka bë Sasha, po prap njësojm duket. Shiu çik.
2: Po ja pa qesh më tepër se shkon oksigjeni më tepër në tru tashmë.
0: Faleminderit që na keni ndjekur, falenderoj me Kennedy Day Hospital, GoTek Electronics dhe JetBank. Nëse na mëngjes rikthehemi në orën 7, ndërkohë ju qëndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
2: Pas do të kemi çunat, kemi çunat, do të kemi Kelin edhe Gretën
0: edhe kemi bosi Vlad tani, normal. Dhe kemi Elsën zonjushën ton delikate dhe elegante me mix.
2: Më pas nesër në mëngjes do të kemi sërish Andi Begollin. Duke ju falendëruar shumë.
3: Jo,
0: nuk do të mëson. Ja pushimet more.
2: Provokim nga
3: nesër ne prap.
2: Dhe mbi gjitha arsye apo arsye si bëhet arsye stime, ma do pësonë shumë arsye sa arsye gjë vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, The Jet Bank.
1: Unë dua të bëm doktoresh.
2: Unë dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live. Never

0: Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Beautiful Girl. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Presidenti Republikës Bajram Bega e ka dekretuar sot shkarkimin e Visalës nga detyra e ministres së shëndetësisë, si dhe emërimin e Klodiana Spahiut në krye të këtij dikasteri. Dekreti i presidentit i hap rrugë procedurës parlamentare për miratimin e ministres së re. Emri Spahiut pritet të votohet në seancën plenare të kuvendit, ndërsa pas miratimit ajo duhet të bëjë betimin përpara presidentit. Kuvendi i Shqipërisë rikthehet sot në aktivitet pas pushimit veror. Në orën 17, deputetët do të mbledhen në seancën plenare për çeljen e sesionit të ri parlamentar. Seanca e parë pritet të ketë një karakter kryesisht ceremonial. Fjalën hapëse do ta mbajë kryetari i kuvendit Niko Peleshi, ndërsa ende nuk është e qartë nëse do të ketë ndërhyrje nga drejtuesit e grupeve parlamentare. Protesta e qytetarëve kundër qeverisë do të vijojë edhe sot, duke shënuar ditën e 101 të rezistencës pas protestës së 100 të zhvilluar mbrëmjen e kaluar. Qytetarët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime politike. Protestat janë shoqëruar me marshime, pankarta dhe thirrje kundër qeverisë. Në tubimin e fundit u paralajmërua për shkallëzimin e aksionit opozitar dhe intensifikimin e protestave në ditët në vijim. Zjarri në tërbun të Pukës vijon me intensitet të lartë prej disa ditësh. Era ka favorizuar përhapjen e flakëve, ndërsa rrezikohet një banesë dhe stacioni rezervë për furnizimin me ujë të qytetit. Forca zjarfikse ndodhen në terren dhe po punojnë për izolimin e flakëve. Për shuarjen e zjarrit është kërkuar edhe ndërhyrje nga ajri. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zeimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesit të gjithve ku do ku na dgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi me shumë energji dhe me shpresën që do të rregullohet pak koha, nga i nxehti do vi gradualisht pak freskia, për të sjell me freskinë dhe me temperaturat këtë ditë të mirë. Music Boxin për këto 2 orë transmetimi, Music Box mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, do të jemi me muzikë të mirë të përzgjedhur, ndërkohë që vetëm pas pak siç do të marr do të vi Top 5 USA. E nisim me një nga zërat më të jashtëzakonshëm, jo vetëm të brezit të tij, ai ka qenë një nga këngëtarët më të adhuruar, jo vetëm për karakterin e zërit të tij, por edhe për çdo gjë që ka bërë me grupe dhe me eksperimentime në muzikën rock dhe alternativ. Vjen zëri Chris Cornell me Part of Me.

Jemi rikthyer në program me zërin e Chris Cornell në Part of Me për të cilë tani si çdo të martë propozimet e javës shkëputur nga Billboardi Amerikan 100 hiteve më të mira. Do të cilëmë në vendin e 5 në Top 5 USA, Tame Impala me Dracula.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Jemi rikthyer në Music Box duke dëgjuar si çdo të martë klasifikimin e Billboardit Amerikan për të mbritur në vendin e 4-t me të ëmblën Olivia Dean e rikthyer me këtë këngë të saj shumë suksesshme, So Easy to Fall in Love.

Kjo ishte Olivia Dean dhe So Easy to Fall in Love. Është ora 10:18, jemi duke transmituar 5 këngët më të mira sipas Billboard-it amerikan të hiteve më të nxehta të javës. Për të mbritur tani në vendin e tretë ku gjejmë këngën më të re të Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me.

Jemi bashkë në Music Box, kjo ishte Ariana Grande dhe Hey That I Made You Love Me, për të vijuar në klasifikim me një tjetër artiste shumë të suksesshme të brezit të gjeneratës dhe shumë preferuar, sidomos nga Gen Z. Kjo është Olivia Rodrigo, e dëgjojmë në Top 5 USA me këngën e saj Drop Dead.

Kjo ishte Drop Dead nga Olivia Rodrigo për të mbyllur tani edhe me vendin e parë në klasifikimin e 100 hiteve më të nxehta, 100-ta nuk i transmetonim dot për sollën 5 më të mirat. Edhe për këtë javë, një sensacion që ka kthyer përsëri vëmendjen nga muzika country amerikane, është një talent i ri i zhanrit, vjen në vendin e parë Ella Langley me Choosing Texas.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Kulla më e lartë e kartave të bigjozit në botë ndërtua në 10 nëntorin e 2013-s në qendrën tregtare Venetian Macao nga arkitekti i njohur amerikan Brian Berg. Kjo strukturë mbreslënëse arriti një lartësi prej 10.39 metrash, duke thyer çdo rekord të mëparshëm për qëndrueshmërinë e letrave. Për ndërtimin e saj u përdorën saktësisht 4056 pako letrash bigjozi standarde, të cilat u vendosën me dorë gjatë një periudhe prej 44 ditësh pune të vazhdueshme. Ajo që bën këtë arritje më të veçantë është fakti se Berg nuk përdori asnjë lloj ngjitësi, shërit letra apo mbështetje strukturore, por vetëm ekuilibrin e pastër të fizikës dhe strukturës gjeometrike.
1: Club FM Guinness.
2: Njeriu me shpejtësinë më të madhe në vrapim me këpucë me maj u regjistrua në 28 maj në 2022 nga gjermani Cristian Roberto Lopez Rodriguez në Madrid. Ai arriti të vrapojë një distancë prej 100 metrash për 12.82 sekonda, duke lënë pa fjalë gjyqtarët e librit Guinness. Për këtë rekord, u desh të përdoren këpucë zyrtare vajzash me taka të holla me lartësi minimale 7 cm dhe gjerësi të majës jo më shumë se 1 cm. Rodriguez, i cili është një vrapues profesionist dhe mbajtës i disa rekordeve të çuditshme, u stërvit për muaj të tërë për të shmangur dëmtimet e kyçeve gjatë vrapimit sprint.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo është tjetër kjo?
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në përstacione?
3: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Atencion, atencion!
6: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në Music Box me një përshëndetje shumë veçantë që shkon për miqtë tan tek Eno Alba. Ata vazhdojnë të jenë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju. Dhe meqense jemi te Eno Alba, këto janë ditë shumë të rëndësishme dhe me shumë angazhim në vreshtat shqiptar, rrushi po arrin pjekurinë e plotë. Është kjo periudhë e bukur e vitit kur familjet të tëra bëhen gati për vjeljen dhe për fillimin e prodhimit verës dhe të rakisë. Prej shumë prej nesh, kjo nuk është vetëm një proces puna, por është një zakon i ruajtur me dashuri, një traditë që kalon nga prindrit tek fëmijët brez pas brezi, një nga traditat më të bukura shqiptare. Para se të nisë sezoni, është gjithmonë momenti duhur për të përgatitur pikërisht enët, pajisjet dhe çdo gjë që nevojitet, në mënyrë që çdo pikë e mundit, le të themi, të shpërblehet me një prodhim të mirë dhe të kënaqshëm. Prej më shumë se 30 vitesh Eno Alba ka qenë pranë prodhuesve shqiptar për të ofruar që nga këshillimi profesional, zgjidhje për çdo fazë të prodhimit, si për kantinat, por edhe për prodhuesit më të mëdhenj, ashtu edhe për familjet që e bëjnë verën me kënaqësi apo rakin për një traditë. Në prag të këtij sezoni, Eno Alba uron të gjithë prodhuesve një vjelje të mbar, punë të lehtë dhe një prodhim të suksesshëm. Eno Alba Beyond Packaging.

Jemi rikthyer në program me UB40 dhe Red Red Wine për të qëndruar me histori interesante dhe këngë të vjetra. Kjo këngë do na çoj pas në 1981-shin, është një nga më të famshmet e synth popit që ka lindur nga një ide shumë e pazakontë. Kjo këngë është ndërtuar si një bisedë mes dy njerëzve pas një marrëdhënieje, ku versionet e tyre për të kaluarën dhe për ngjarjet nuk përputhen, sepse patjetër ka dy variante të një historie. Në vend që të kemi një këngë tradicionale dashurie, kemi pothuajse një mini dramë. Ai pretendon se ka bërë atë të suksesshme, ndërsa ajo nuk e pranon këtë variant. Kjo strukturë e bëri këngën shumë moderne për kohën dhe kam përshtypjen se tani do ta mendoni në një komplet tjetër koncept. The Human League, Don't You Want Me?

0: Dëgjon, është Zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Kemi gjuar nga Jonas Brothers, No Time to Talk, edhe pse unë tani do të flas pak e do të sjell në vëmendjen ton një nga këngët më të bukura edhe po themi më memorabile të viteve 90. Patjetër që ka lënë një gjurmë shumë të rëndësishme kjo këngë, ka ndihmuar karrierën e jashtëzakonshme të grupit Cranberries për t'u vendosur jo vetëm në qendër të vëmendjes, por për dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, jo vetëm muzikor, por edhe për ta çuar pak më tej. Në momentin që grupet, artistët dhe muzikantët përfshin tematika të forta siç është lufta edhe problemet emergjente të momentit, padiskutim që kënga do të mbetet gjithmonë në memorinë dhe kujtesën tonë. Një këngë që lindi pikërisht nga një ngjarje tragjike reale. Dolores O'Riordan, lideria e grupit Cranberries, dhe ajo që ka shkruar pjesën më të madhe të këngëve tyre, e shkroi këngën pas bombardimit në Warrington, Angli, në vitin 93 ku humbën jetën dy fëmijë. Kjo ndryshoi krejt tingullin edhe drejtimin muzikor të The Cranberries. Në vend të baladave të tyre melodike, grupi krijoi një këngë të rënd me kitar, me agresivitet, por edhe me vokal të fort nga Dolores. Zombi nuk ishte një këngë romantike dhe as thjesht një protest, po themi kështu, abstrakte, ishte reagim ndaj dhunës politike dhe pasojave të saj mbi njerëzit e zakonshëm. Një nga këngët më të njohura të viteve 90 lindi nga dhimbja e një ngjarje ku viktimat ishin pikërisht fëmijët. Zombi vjen Music Box.

për të kaluar në një tjetër hit të rëndësishëm muzikor. Tani do të kemi një këngë të Susan Vega, është në fakt një nga historitë më të bukura të një këngë që u kthye në një hit, pa u menduar fillimisht si një këngë hit dance. Susan Vega e shkroi këngën si një vëzhgim të zakonshëm në një mëngjes në një lokal në New York. Nuk ka dramë të madhe, njerëzit që han, pin kafe, lexojnë gazetën dhe shohin botën që ju kalon, po themi, për qark ose vërdall ose para syve. Versioni a cappella ishte shumë minimalist në fakt. Pastaj disa vite më vonë, dy producentë britanik e remiksuan me një beat dance dhe Tom's Dinner u kthye në një hit ndërkombëtar, një këngë që filloi si një moment i zakonshëm, rutinë në një kafene, përfundoi të ishte një nga hitet e klubeve të gjithë botës. Vjen Tom's Dinner nga Susan Vega dhe DNA.

0: Ikët dhe ju, a?
1: E më mirë e kalofsh i bukur.
2: Une?
1: Hajt mo.
3: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
1: Makina qar?
3: Jo, thash se mos makina.
0: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: Ora 11:02.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 11. Një lëvizje të paprecedent, administrata e dhomës civile të gjykatës së Tiranës ka pezulluar punën dhe ka hyrë në bojkot të përgjithshëm, duke bllokuar shërbime dhe procese gjyqësore në shenjë revolte për çështjen e pagave të bllokuara. Bojkoti vjen në vazhdim në reagimeve për ngërçjen e pagave që në muajin gusht. Ky reagim ka ardhur si pasojë përplasjeve të vazhdueshme me ekzekutivin për zbatimin e vendimeve mbi pagat dhe trajtimin financiar. Banorët e fshatrave të zonës naftë mbajtëse Patos Marinës janë ngritur sërish në protestë të fuqishme gjatë ditës së sotme, duke braktisur zyrat e fierit dhe duke rrethuar drejt për drejt zyrat e kompanisë bankës Petroleum në vendburim. Qytetarët denoncojnë mospagesën e qiras së tokave dhe tentativat e kompanisë për të ulur një anshmërisht vlerën e kontratave, duke paralajmëruar për shkallëzim të menjëhershëm të përballjes. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka deklaruar sot shkarkimin e Visalës nga detyra e ministres së shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, si dhe emërimin e Klodiana Spahiut në krye të këtij dikasteri. Dekreti i presidentit i hap rrugën procedurës parlamentare për miratimin e ministres së re. Emri Spahiut pritet të votohet në seancën plenare të kuvendit, ndërsa pas miratimit ajo do të duhet të bëjë edhe betimin përpara presidentit. Kryeministri Edi Rama priti në Kryeministri ditën e sotme ambasadoren e re të Bashkimit Evropian në Tiranë. Kjo e fundit ka deklaruar se do të angazhohet maksimalisht për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke cilësuar këtë periudhë si vendimtare për Shqipërinë. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: O, palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Beach Boys në Kokomo. Është ora 11:08 minuta. Rikthehemi në pjesën e dytë të programit Music Box me një përshëndetje për Eno Alba, Beyond Packaging që mundson këtë program me histori të tjera e këngë shumë të bukura. E radhës është e vitit 1994. Ktu kemi një këngë që nuk ka nevojë për një refren të madh për të goditur emocionalisht. Beth Gibbons e këndon me një z jashtëzakonisht të brisht, ndërsa muzika krijon këtë atmosferën pothuajse si në filma. Roads është një nga shembujt më të mirë të mënyrës se si trip hopi i viteve 90 e transformoi konceptin e këngës në pop, më pak ritëm për të kërcyer dhe më shumë atmosferë dhe një tension i vazhdueshëm emocional. Ajo që e bën interesante është se nuk të tregon një histori, po themi në mënyrë tradicionale, por të krijon një gjendje dhe një ndjesi për ta ndjerë këtë histori. Vin Portishead me Roads.

0: prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC Waikiki.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me zërin e Teddy Swims në këngën The Door për të qëndruar në një këngë të vitit 1989. Kjo është një këngë që u deshën vite në fakt për të bërë hit. Chris Isaac e shkroi Wicked Game për një marrëdhënie të dëshiruar, por emocionalisht shkatërruese. Në fillim kënga nuk ishte një sukses i madh komercial, pastaj ndodhi diçka shumë interesante. Versioni instrumental filloi të përdorej në televizion dhe në film, më vonë videoklipi bardhezi me Isaac dhe modelen e famshme Helena Christensen e shndërroi këngën në një këngë ikonike, u bë sinonimi sensualitetit të fund viteve 80 dhe fillim viteve 90. Është një nga ato këngë ku prodhimi, zëri, atmosfera janë po aq të rëndësishme sa vetë teksti. E dëgjojmë në Music Box Wicked Game.

pop smack the super hit të 1989 nga Chris Isaac, i adhuruar nga gjithë vajzat e fundviteve 80, kënga Wicked Game. Për të qëndruar me një tjetër vit dhe një tjetër histori, vjen James Blunt 1973.

Jemi bashkë në program me një histori personale nga karriera dhe jeta e Johnny Cash, që u shndërrua në një nga hitet më të mëdha të vitit 1956. Ishte shumë më tepër se një këngë country. Johnny Cash e shkroi në fillimet e martesës me Vivian Liberto si një premtim, le të themi, për besnikëri. Cash ishte në turne në atë kohë me Elvis Presley, nuk i erdhi ideja akoma për melodin deri në fund të këtij turneu dhe përfituroi këngën si një deklaratë personale. Unë do të qëndroj në vijën time, pra do të qëndroj ty besnik. Ironia është se jeta e Cash më vonë do të bënte premtimin e këngës shumë më të ndërlikuar. Martesa me Vivian përfundoi dhe marrëdhënia e tij me June Carter u bë pjesë e historisë muzikës. Kjo është I Walk the Line.

0: 11:32 minuta. Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Jemi bashkë në program me Give On dhe Rather Be. Ora 11:40 minuta. Music Box mundsohet nga Eno Alba dhe ne do të cilëm tani një këngë shumë të bukur që na çon pas në vitin 98, po ju tregoj që është një nga të preferuarat e mia, do jem shumë subjektive tashmë, një nga këngët më misterioze të viteve 90. Ka një histori shumë emocionale. Vokali i Elizabeth Fraser u regjistrua në një periudhë kur ajo po përballej me humbjen e Jeff Buckley, me cilin kishte patur një marrëdhënie dashurie. Sipas historisë, regjistrimit lajmi për zhdukjen dhe më pas vdekjen e Jeff Buckley, një prej muzikantëve më talentuar dhe që kishte një karrierë të jashtëzakonshme përpara sipas parashikimeve, ndërsa Fraser po punonte mbi këtë këngë. Ajo më vonë ka lidhur emocionalisht tekstin dhe interpretimin pikërisht të këtij momenti. Kjo e bën edhe vokalin e saj shumë të veçantë këtu në këtë këngë. Nuk tingëllon si një këngë tradicionale dashurie, por si një kujtim që përpiqet që të marrë formë, një nga ato raste ku historia personale e artistit e ndryshon mënyrën se si ti do ta dëgjosh tashmë këngën. Massive Attack vin me Teardrop.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa ABI Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa ABI Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa ABI Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Somewhere. Jemi rikthyer me grupin Kin dhe Somewhere Only We Know për të mbritur gati në fund të programit për sot. Nuk do t'ju lë pa një tjetër histori shumë interesante kjo. E këngës së vitit 1978. Në fakt është një nga këngët më karakteristike të viteve 70 dhe historia është shumë më errët, po themi, se sa tingulli elegant që ne do të dëgjojmë. Gary Rafferty e shkroi këngën Baker Street gjatë një periudhe të vështirë personale por dhe profesionale. Titulli vjen nga Baker Street i famshëm i Londrës, ku Rafferty kalonte shumë kohë atje. Kënga flet për vetmin, alkolin, zhgënjimin, por edhe për dëshirën për të shpëtuar një jetë që nuk po shkon në drejtimin e dur. Elementi që e bëri këngën të paharrueshme është saksofoni edhe refreni i famshëm që u luajt pikërisht nga Raphael Ravenscroft dhe u bën një nga tingujt më identifikues muzikës pop të viteve 70. Baker Street u kthye në një hit ndërkombëtar dhe vazhdon të konsiderohet një nga këngët emblematike të Gary Rafferty. Një falënderim shumë i veçantë shkon për Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. Unë ju lëm me Baker Street, me mua Rogesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess. We could live. Never tear us apart.

0: Suicide Blonde.
1: Beautiful girl.
0: Stay with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Klab FM, mundësuar nga Bucks Bay. Beautiful girl. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12:01 minutë.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Në një lëvizje të paprecedent, administrata e dhomës civile të gjykatës së Tiranës ka pezulluar punën dhe ka hyrë në bojkot të përgjithshëm, duke bllokuar shërbimet dhe proceset gjyqësore në shenjë revolte për çështjen e pagave të bllokuara. Bojkoti vjen në vazhdim në reagimeve për ngërçjen e pagave të bllokuara të muajit gusht. Ky reagim vjen si pasojë përplasjeve të vazhdueshme me ekzekutivin për zbatimin e vendimeve mbi pagat dhe trajtimin financiar. Banorët e fshatrave të zonës naftëmbajtëse të Patos Marinzës janë ngritur sërish në protestë të fuqishme gjatë ditës së sotme, duke braktisur zyrat e fierit dhe duke rrethuar drejt për drejt zyrat e kompanisë Bankers Petroleum në vend burim. Qytetarët denoncojnë mospagesën e qiras së tokave dhe tentativat e kompanisë për të ulur njëanshmërisht vlerën e kontratave, duke paralajmëruar për shkallëzim të menjëhershëm të përballjes. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar sot shkarkimin e Visalës nga detyra e ministres së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, si dhe emërimin e Klodianas Pajiut në krye të këtij dikasteri. Dekreti i presidentit hapruk procedurës parlamentare për miratimin e ministres së re. Emri Klodianas Pajiut pritet të votohet në seancën plenare të kuvendit, ndërsa pas miratimit ajo duhet të bëjë betimin përpara presidentit për të marrë zyrtarisht detyrën. Kryeministri Edi Rama priti në Kryeministri ambasadore në re të BE-s në Tiranë, Sofia Morera de Sousa. Ajo ka deklaruar se do të angazhohet maksimalisht për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke cilësuar këtë periudhë si vendimtare për vendin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Deta po malë?
4: Po si për det duken, pas kanë kubërdare me vete. Po makina.
3: Makina çfarë?
4: Jo, thashë se mos makina.
3: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjeto experience.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo kjo ka lajfit u fare?
8: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për

E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

0: po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua?
1: Jo ty, mi shpirt. Unë kur pi, ty seç të bie një nur, o zot, o zot.

0: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
1: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
0: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
1: Ja, ja çojmë prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
4: Dëgjoj pak reggaeton.
5: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 12:31 minuta.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
8: Club FM shkon në Hollywood. Rosie O'Donnell ka konfirmuar rikthimin në emisionin e njohur amerikan The View, ku do të marrë pjesë në një edicion special me rastin e 30 vjetorit të programit. Ish bashkëprezantuesja zbuloi gjatë një interviste në podcastin Tangled with Kylie Ridley se do të jetë pjesë, duke thënë se do të paraqitet në mënyrë që produksioni të dëshirojë dhe nëse do të jetë vetëm si e ftuar. O'Donnell ka qenë pjesë e The View në dy periudha të ndryshme dhe rikthimi i saj pritet të bashkojë sërish disa nga figurat më të njohura që kanë kaluar në panelin e emisionit. Rikthimi i saj për 30 vjetorin në The View pritet të jetë një nga momentet më të komentuara të këtij sezoni special.
9: Club goes to Hollywood.
8: Aktori Stephen Baldwin ka treguar arsyen e vërtet pse u tërhoq nga Hollywoodi në kulmin e karrierës së tij, pavarësisht se ishte në rrugën për të bërë një nga yjet më të mëdhenj të industrisë së filmit. Pas suksesit në filmin fitues Oscar The Usual Suspects në 95-ën, Baldwin vendosi të largohej gradualisht nga vëmendja publike pasi u ofrua më shumë besimit fetar dhe u bë një shteri rilindur në fillim të viteve 2000. Në një intervist për revistën People, aktori 60 vjeçar tha se nuk e shihte veten duke ndjekur rrugën e yjeve si Tom Cruise. Do të preferoje të isha një njeri i zakonshëm, u shpreha ai. Baldwin tregoi se piknisja e ndryshimit të tij ishte një eksperiencë fetare që e çoi drejt një angazhimi të ri. Ai nisi të merrte pjesë në aktivitete të komuniteteve të krishtera, ku u frymëzua nga një grup skateboardistësh gjithashtu që kombinonin sportin me mesazhe fetare.
9: Club goes to Hollywood.
8: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.
10: Po tha gruaja mbrëm, në qovë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja.
11: Ta provoj, por jokin fjero t'uir teklom bu ylam haut mëltal ma haut dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar faj.

hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

Mam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikrisht mua?

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soj aty jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13. Ministria e Mbrojtjes ka publikuar të dhënat e fundit sa i përket situatës me zjarrit në vend. Njoftohet se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 43 vatra zjarri, nga të cilat 11 mbeten aktive, 8 janë në mbikëqyrje dhe 24 deklaruar të fikura. Kapacitetet operacionale mbeten në gatishmëri për të ndërhyrë në terren me të gjitha strukturat e sistemit të mbrojtjes civile. Administrata e dhomës civile të gjykatës së Tiranës ka pezulluar punën dhe ka hyrë në bojkot të përgjithshëm, duke bllokuar shërbimet dhe proceset gjyqësore, në shenjë revolte për çështjet e pagave të bllokuara. Bojkoti vjen në vazhdim në reagimeve për ngërçjen e pagave të bllokuara të muajit gusht. Ky reagim vjen si pasojë përplasjeve të vazhdueshme me ekzekutivin për zbatimin e vendimeve mbi pagat dhe trajtimin financiar. Banorët e fshatrave të zonës nafmbajtëse të Patos Marinzës janë ngritur sërish në protest gjatë ditës së sotme, duke braktisur zyrat e fierit dhe duke rrethuar drejt për drejt zyrat e kompanisë Bankers Petroleum në vendburim. Qytetarët denoncojnë mospagesën e qiras së tokave dhe tentativat e kompanisë për të ulur njashmërisht vlerën e kontratave, duke paralajmëruar për shkallëzim të menjëhershëm të përballjes. Presidenti francez Emmanuel Macron i ka kërkuar Komisionit Evropian të hartojë një rregullore të përbashkët për ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Në një letër drejtuar presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, Macron thotë se nevojitet një tekst evropian për të garantuar mbrojtjen e fëmijëve në të gjithë BE-n. Ndërmasat e propozuara janë vendosja standardeve të sigurisë në mënyrë automatike dhe mundësia për të kufizuar kohën e përdorimit të rrjeteve sociale. Nga kjo e martë deri në 5 qershor 2027, tifozët e futbollit do të ndjejnë sërish emocionet e Champions League. Nis faza e Ligës së Kampioneve, ku në total do të luhen 144 ndeshje me 36 skuadra, e ndërsa sonte në mbrëmje luhet super sfida në Santiago Bernabeu, ku Real Madrid pret Interin në orën 21. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
2: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie.
3: A ndryshojmë subjekt?
2: I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bësh.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Merë tani 600.000 lek në Credo.pk, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton pare.
4: Credo.pk.
5: Club FM Guinness.
6: Të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness
6: mundësohet nga kafe Bourbonë. Kulla më e lartë e kartave të bigjozit në botë ndërtuan në 10 nëntorin e 2013-s në qendrën tregtare Venetian Macao nga arkitekti i njohur amerikan Brian Berg. Kjo strukturë mbreslënse arriti një lartësi prej 10.39 metrash, duke thyer çdo rekord të mëparshëm për qëndrueshmërinë e letrave. Për ndërtimin e saj u përdorën saktësisht 4056 pako letrash bigjozi standarde, të cilat u vendosën me dorë gjatë një periudhe prej 44 ditësh pune të vazhdueshme. Ajo që bën këtë arritje më të veçantë është fakti se Berg nuk përdori asnjë lloj ngjitësish, rit letra apo mbështetje strukturore, por vetëm ekuilibrin e pastër të fizikës dhe strukturës gjeometrike.
5: Club FM Guinness.
6: Njeriu me shpejtësinë më të madhe në vrapim me këpucë me maj u regjistrua në 28 maj në 2022 nga gjermani Christian Roberto Lopez Rodriguez në Madrid. Ai arriti të vrapojë një distancë prej 100 metrash për 12.82 sekonda, duke lënë pa fjalë gjyqtarët e librit Guinness. Për këtë rekord, u desh të përdoren këpucë zyrtare vajzash me taka të holla me lartësi minimale 7 cm dhe gjerësi të majës jo më shumë se 1 cm. Rodriguez, i cili është një vrapues profesionist dhe mbajtës i disa rekordeve të çuditshme, u stërvit për muaj të tërë për të shmangur dëmtimet e kyçeve gjatë vrapimit sprint.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me 2 rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
5: Club FM Guinness
6: u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
7: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur. Kur kudo shijon Kafe Bourbonë.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbonë, magjika emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6. E, çfarë mrekullie do ishte.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: As i bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjedh programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
5: Ora 14:01.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Gjysma e nxënësve shqiptar nuk arrin nivelet bazë në fushat kryesore, matematikë dhe leximi. Këtë tregon raporti PISA 2025 i publikuar ditën e sotme. Sipas raportit nga OECD, nxënësit në Shqipëri kanë rezultate nën mesataren e vendeve të OECD-s në këto dy fusha, po ashtu në shkencë dhe zgjidhjen kompjuterike të problemeve. Deputeti e Partisë Demokratike Jorida Tabaku reagoi sot për rritjen e çmimit të karburanteve. Sipas Tabakut, çmimi i karburantit është ndër më të lartit në rajon dhe se barra e taksave përbën një pjesë të konsiderueshme të çmimit që paguajnë qytetarët në pikën e shitjes. Sipas saj, kjo reflektohet në çdo hak të ekonomisë, duke rritur kostot e transportit, çmimet e produkteve bujqësore dhe shpenzimet e bizneseve. Administrata e dhomës civile të gjykatës së Tiranës ka pezulluar punën dhe ka hyrë në bojkot të përgjithshëm, duke bllokuar shërbimet dhe proceset gjyqësore në shenjë revolte për çështjen e pagave të bllokuara. Bojkoti vjen në vazhdim në reagimeve për ngërçjen e pagave të bllokuara të muajit gusht. Ky reagim vjen si pasojë përplasjeve të vazhdueshme me ekzekutivin për zbatimin e vendimeve mbi pagat dhe trajtimin financiar. Nga kjo e martë e deri në 5 qershor 2027, tifozët e futbollit do të ndjejnë sërish emocionet e Champions League. Nis faza e Ligës së Kampionëve, ku në total do të luhen 144 ndeshje me 36 skuadra, e ndërsa sonte në mbrëmje luhet super sfida në Santiago Bernabeu, ku Real Madrid pret Interin në orën 21. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Inexcess.

0: tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
2: Love the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: cilësi në katër stin.
3: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaj nga gëzimi. Me që nuk e duroj do të lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pëthe të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: Ora 14 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Prodhuesi amerikan Hennessy, i njohur më parë si Tuner dhe tashmë si krijuesi i supermakinave, ka zbuluar modelin e tretë të rësisht të zhvilluar nga kompania Blackbird. Emri i saj është frymzuar nga aeroplani legjendar spion Lockheed SR-71 Blackbird. Ndryshe nga shumë supermakina moderne që përdorin turbo ose sisteme hibride, Blackbird rikthehet tek receta klasike, një motor V8 atmosferik 6.2 litrësh me kambio manuale me 6 shpejtësi. Motori i zhvilluar në bashkëpunim me Ilmore Engineering pritet të prodhojë 800 deri në 850 kuaj fuqi. Hennessy pretendon se Blackbird do të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale prej 354 km në orë. Hennessy do të prodhojë vetëm 71 ekzemplar të Blackbird me një çmim prej 2.5 milion dollarësh secila. Prodhimi pritet të nisë në 2029 pasi të përfundojë seria e Venom F5.
1: High Tech Time.
3: Për dekada me radh, librat konsideroheshin mënyra më e sigurt për të ruajtur dijen njerëzore. Sot, paradoksalisht, janë pikërisht librat ata që po zhduken për të ushqyer inteligjencën artificiale. Një seri raportimesh e Washington Post, The Guardian dhe mediave të tjera prestigjioze kanë zbuluar një praktikë që deri pak muaj më parë zhvillohej larg syrit të publikut. Kompanitë mëdha të inteligjencës artificiale po blejnë në masë libra fizik, i skanojnë faqe më faqe dhe më pas i shkatërrojnë. Rasti më i dokumentuar është ai i kompanisë amerikane Anthropic, zhvilluese e chatbotit Claude. Dokumente të brendshme të publikuara gjatë një procesi gjyqësor zbuluan ekzistencën e një projekti sekret me emrin Project Panama, që kishte një objektiv ambicioz, të krijonte bibliotekën më të madhe të mundshme për trajnimin e modeleve të AI. Në dokumente thuhej qartë se kompania nuk dëshironte që publiku ta dinte se po punonte për skanimin masiv të librave. Brenda pak më shumë se një viti, u shpenzuan 10 milion dollar për blerjen e miliona librave të përdorur. Më pas, me makineri industriale, faqet kalonin në skaner me shpejtësi të lartë dhe kopjet fizike dërgoheshin për riciklim.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
2: LC Waikiki.
3: Çfarë kohë që po jetojmë? Më rëndësishme është ajo që tregojmë, sesa ajo që bëjmë.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e kave afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanarë.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
5: Unë duat të bëm doktoresh.
6: Unë duat të bëm artiste.
7: Kurse unë duat të bëm pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
10: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15:00.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15:00. Prokurorët kanë rënë dakord që çështja e pagave të magistratëve të zgjidhet përmes institucioneve ligjore për zhbllokimin e pagave të muajit gusht. Vendimi u mor në mbledhjen urgjente të zhvilluar në prokurorinë e përgjithshme. Administrata e dhomës civile dhe penale gjykatës së Tiranës zhvilloi bojkot të punës në shenjë proteste. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi për mos ekzekutimin e pagave të magistratëve duke paralajmëruar se mos funksionimi i drejtësisë mund të dërgojë vendin drejt një krize të pashmangshme. Dy çështje të debatueshme në nisje të sesionit parlamentar kanë marrë afat nga majoranca. Kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla njoftoi se projektligji për pagat e magistratëve do të shqyrtohet në kuvent në 17 shtator, por pa procedurë të përshpituar. Për reformën territoriale, majoranca njofton se do të respektohet afati 60 ditor i konsultimeve me këshillat bashkiak, i cili përfundon në 27 shtator. Diskutimi parlamentar pritet të vijojë pas përfundimit të këtij procesi. Dhoma kombëtare e avokatisë ka dalë me vendimin për bojkot të seancave gjyqësore nga data e sotme deri në pezullimin e rregullores së gjykatës së posaçme, e cila ndalon përdorimin e telefonit brenda ambienteve gjyqësore. Banorët e Patos Marinës kanë protestuar kundër përgjysmimit të qiras së tokave nga kompania Bankers Petroleum. Pas dy protestave në Fier, ata zhvendosën atë pranë zyrave të kompanisë, por takimi me përfaqësuesit nuk solli marrëveshje. Banorët paralajmërojnë bllokim të aktivitetit. Policia ka arrestuar në flagrancë një 67-vjeçar në Zallë të Krujës, i dyshuar se ndezi zjarr në tokën e tij për të djegur mbeturina. Flakët dolën jashtë kontrollit duke shkaktuar dëme edhe në fshatin Alil dhe zonat përreth. Kryeministri Edi Rama deklaroi nga forumi i dytë inovacionit të sektorit shqiptar i teknologjisë, eksporton aktualisht 222 milion euro produkte, ndërsa vendoset objektiv arritja 1 miliard eurove brenda dekadës me rritje të mbështetjes për startupet dhe inovacionin. Rama tha se vetëm 9% e sipërmarrjeve përdorin inteligjencën artificiale. Rreth 9000 studentë studiojnë teknologjinë, ndërsa njoftoi se qeveria po punon për përdorimin e AI-t në prokurimet publike dhe për pilotime në turizëm, shëndetësi, financë dhe teknologji. Kreu i qeverisë kërkoi që kompanitë teknologjike të reduktojnë varësinë nga fontet e tenderit shtetëror dhe të orientohen më shumë drejt tregut privat. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se vetvendosja do të marrë pjesë në seancën e kuvendit nesër, ndërsa konfirmoi se vijojnë bisedimet me partitë për zgjedhjen e presidentit dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja. Xhelal Zveçla u dënua me një vit burgim me kusht nga gjykata themelore në Prishtinë për hedhjen e gazit lociellës në kuvendin e Kosovës në 2018. Zveçla i kishte cilësuar veprimin si aktivitet politik kundër ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi. Kuvendi i Malit të Zi pritet të votojë sot për shkarkimin e kryetarit Andrea Mandić pas telegramit të ngushëllimit për familjen e Ratko Mladić. Për shkarkimin duhen 41 vota, ndërsa Forumi Shqiptar ka deklaruar se do të votojë pro. Në Portsmouth, Anglisë, protestuesit tentuan të pengojnë transferimin e 140 emigrantëve të mbërritur me varg nga Franca. Policia ndërhyri për të shpërndarë turmën, ndërsa qeveria britanike dënoi protestat duke quajtur trazira. Ngjarje të ngjashme u shënuan edhe në Dover, ku rreth 500 persona bllokuan trafiku në port. Protesta u zhvillua në Berlin kundër suksesit të partisë ekstreme të djathtë AfD, e cila mori 44% të votave në Saksoni-Anhalt. Protestuesit kërkuan reagim ndaj rritjes së AfD-s, ndërsa rezultati ka shtuar shqetësimet për të ardhmen e murit të mbrojtës politik ndaj saj. Analizohet se rreth 83.000 votues të CDU-s kanë kaluar tek AfD-ja, ndërsa partia ka tërhequr edhe 157.000 individ që më parë nuk votonin. Katari paralajmëroi për rrezikun e një katastrofe industriale nëse përplasjet në lindjen e mesme vazhdojnë, duke kërkuar rihapjen e ngushtisës së Hormuzit. Rebelët e Huthit kanë sulmuar objektive në Arabinë Saudite, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi raporton për 73 të plagosur. Katër piktura të Renoir me vlerë rreth 9 milion euro janë vjedhur nga një muze në jug të Francës. Policia dyshon se autorët hyjnë duke thyer një vetrat, një nga veprat u braktisë gjatë ratisjes. Simone Inzaghi është treneri më i paguar në botë me 22.3 milion pound në vit pas kalimit e Al Hilal. Kombëtarja U21 do të luajë një ndeshje miqësore me Ukrainën në 5 tetor në Debrecen të Hungarisë në kuadër të përgatitjeve për Euro 2027. Shqipëria, si një nga vendet organizatore të turneut, do ta përdorë sfidën për të testuar skuadrën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar e Club FM. Unë jam Denada Dejlani, në vijim makinë me dy timon.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
16: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
15: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
16: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
15: O palma, mos haro.
16: Po palma, palma.
13: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Makin me dytimon, mundësohet nga Electro Magic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makin me dytimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirë se keni ardhe dhe sot në makinë me dy timon një përshëndetje të nxehtë, sepse e tillë është dhe temperatura, pavarësisht se ditët që vijojnë do të jenë pak më të ftohta ose më të freskëta, se fjala ftohtë duhet të ketë kohë për të ardhur, aq më tepër i duhen pritur muaj. Por sot do të jetë nxehtë edhe për faktin që nga mbasdita presim qofyre në rrugë dhe normalisht njerëzit do të luajnë me njëri tjetrin topa djegsi. Se kush do të fitojë, kjo do të shihet në programet e mbrëmjes. Kemi hapur pra edhe sot makinë me dy timon, ky program që mundësohet nga Electro Magic, përjeto experience.

0: pe kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC Waikiki.

Nga njerë pavarësisht se kalon mosha, kalojnë vitet e kështu me radhë, njeriu fillon e mërzitet sepse ndoshta për shumë gjëra që ai është mësuar t'i bëj ditë për ditë, ashtu siç duhet, kupton që kur arrin në moshë pensionit i ka bë gabim. Për shembull, ju ndoshta e keni hedhur gjithë jetën parfumin gabim. Sepse pas ka një mënyrë dhe një çast dhe një vend në trupin tuaj ku të aplikohet parfumi i cili jo vetëm mund të jetë më aromatik, por mbi gjitha mund të zgjasë edhe më shumë. Ndaj për vite me radhë ne kemi pak a shumë dieta rituale, domethënë një pak parfum të kyçet, pak në qafë, ndoshta ndonjë spërkatë në ajër dhe pastaj futemi vetëm në mes të asaj shtollungës i përhapim, por gjithsesi ndoshta kemi gabim, sepse sipas parfumerëve profesioniri ky ka disa mënyra për ta bërë aromën të zgjas. Mënyrat janë mënyra e parë, e dytë, e tretë dhe e katërt. Kështu që mund të kërkoni edhe ju në internet siç kërkojmë ne. Por gjithsesi, mos i fërkoni kyçet kur hidhni parfumin, një zakon që e bëjnë të gjithë, do. Pikat e pulsit funksionojnë, por nuk janë të vetmet. Sepse është dhe qafa, është pjesa e brendshme e brylave, ose kur do të aplikosh në zonën time. Por jo kudo, jo kudo, nuk mund ta hedhësh parfumin kudo, sepse ndoshta nuk shkon. Për shembull, hap gojën, hedh parfum. Jo. Rolling Stones do të vi tani me të dashurin Jello.

Jemi gjithmonë makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM dhe që ka një artist shqiptar me emrin Mirut, i cili pas ka marrë një çmim shumë të rëndësishëm, vetëm nga emri ja vlen të vlerësohet sepse quhet Premios Juventud. Dhe albumi Desnudo është pikërisht ai që e ka shpërblyer artistin shqiptar-amerikan Mirut, emri artistik i Durim Morinës, i cili ka marrë tjetër vlerësim në karrierën e tij ndërkombëtare dhe është vlerësuar pikërisht me Premios Juventud, se po të ishte Premios Interud, nuk është se do të thonim. Është albumi ti në gjuhën spanjole Desnudo në kategorin Best Pop Vocal Performance. Ceremonia është zhvilluar në Marbella të Spanjës dhe ka shënuar herën e parë që eventi prestigjoz u organizua jashtë kontinentit Amerikan, që bëhet fjalë për muzikën latine. Në një gjë nga Mirud nuk të ndodhet, por nga Outfield, yes.

0: 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
3: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
4: Jo Evjo, unë the më mirë të lexojmë to letra tarot.
3: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
4: Ja, ja të shojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ajta shma është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqiprin duke zgjua.
6: Edhe këtë sezon?
5: Dhe zaketi, për tanë.
6: Jo, më jo, po roga ndryshon.
7: Dhe gjo pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5.
4: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
3: Number 4. Have you
4: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Let's go.

0: Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Sot kam pasur, jo sot, por gjatë gjithë kësaj periudhe, pak në këto 2 vjet e fundit, kam një provë të përditshme që toka është e shesht.
5: Oh?
4: Po.
5: Dhe kam bërë të fshehur për audiencën e makinës me dy timon.
4: Po dje u binda përfundimisht që toka është e shesht. Më kishte zënë gjumi diku në orën 11 të natës. Në mesnatë më doli gjumi i lahtarisur, sepse tashmë që është bërë pak më freskë natën, nuk flëm me dritare mbyllur, domethënë.
5: E pra.
4: Dhe pse? Sepse fishek zjarret e surtykut, i cili ka lind gjithmonë 12 natës. Atëherë kjo është një provë shkencore, sepse gjithë surtykët pas kanë lind 12 natës, se fishek zjarret shkojnë në 12 natës. Toka nuk lëviz, ora nuk lëviz, surtyku ka lind mesnatë.
5: Dhe jam të tërë
4: pa fund. Prandaj toka është e sheshtë. Përshëndesim gjithë surtykët që janë në dëgjim tani dhe që kanë planifikuar na e prishin gjuhën prapë sot në orën 12 natës.
5: Gëzuar. Jo.
4: Fine, ka toka e sheshtë. A surtyk.
6: But the second set of games, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kos fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Sa po dëgjojmë Battle of the Sexes nga Bonnie Tyler dhe Rod Stewart, nuk e di pse mua më desh të kontrolloja nëse Rod Stewart ishte ende gjallë këtë ditë.
1: Edhe mua mbajti mendja me thon drejtë, ëh, se
0: a e peshe ishte jo vetëm i ka kaluar 81 vit e jetë, por që nga në një tur live. Çdo dy net pas ka live.
1: Sigur u shtruan në spital prandaj, domthon, por
0: kjo është ndoshta mirë.
1: Në fakt, Bonnie Tyler i ka thënë gjithmonë që është Rod Stewart i grua, dhe ata nuk ishin takuar asnjëherë, domthon, pastaj ishte një producent i tyre i përbashkët, ose një agent, domthon, i bëri më në fund për të kënduar pikërisht këtë këngë.
0: Ka që shumë domethënse për situatën që si i kanë krahasuar artistikisht.
1: Me nesër, nuk ka rëndësi, domthon, por e rëndësishme është që vetëm Rod Stewart i jeton.
0: Po,
1: kështu matet koha.
0: Shumë
1: matet. Kjo do të thotë që 50% e kësaj këngë është e stilit tim, pra unë dëgjoj muzikë të vdekur.
0: Edhe unë, por për ta mbajtur kujtimin e saj gjallë, vendosa emrin e saj macës time të re.
1: Asa mirë.
0: A e ke parë një histori kështu që është bërë shumë virale këto kohë për një pasagjer avioni që e kanë arrestuar për gjatë një fluturimi, e kanë ngjitur me ngjitës.
1: Po, e pash.
0: Po, e pash. E gjitha pas ka ndodhur,
1: sepse ai kishte një qëllim.
0: Përdorte fyerje raciste, homofobike, çfarë qëllimi?
1: Ai donte të tatuboj në sy të gjithë.
0: Jo!
1: Ai kishte fiksim.
0: Vërtet, duhet verifikuar. Po, shumë burime me.
1: Shikoi një mos del pellask me këtë zakon.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53 888.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess.

0: you tonight.
1: Things are so wrong, I've got to let you know.
2: Love in the nation.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi. Me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 16:00.
3: On Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Pas mbledhjes urgjente në prokurorinë e përgjithshme për situatën e pagave në sistemin e drejtësisë, pjesëmarrësit kanë rënë dakord për vijimin e trajtimit të çështjes përmes instrumenteve ligjore. Në mbledhjen e thirrur nga prokurori i përgjithshëm me pjesëmarrjen e drejtuesve të prokurorive, përfaqësuesve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe shoqatës së prokurorëve, u vlerësua se situata kërkon një zgjidhje të shpejtë në përputhje me ligjin, duke respektuar standardin kushtetues të vendosur nga gjykata kushtetuese, si dhe duke garantuar vimësinë e punës së institucioneve dhe të drejtat e magistratëve dhe administratorëve. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar për mos ekzekutimin e pagave të magistratëve për muajin gusht, duke kërkuar nga Këshilli i Ministrave zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Bardhi deklaroi se projektligji propozuar nga dy deputetë socialistë bie ndesh me vendimin e kushtetuses dhe paralajmëroi se mos funksionimi i drejtësisë mund ta dërgojë vendin drejt një krize të pashmangshme. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me ambasadoren e re të Bashkimit Evropian në Tiranë, Sofia Morera de Sousa, e cila do të drejtojë delegacionin e BE-s për 3 vite të ardhshme. Ajo zëvendëson Silvio Gonzaton. Takimi zhvillohet në një moment të rëndësishëm për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, në një kohë kur janë mbyllur 3 kapitujt e parë të negociatave dhe synohet përfundimi i procesit deri në fund të vitit të ardhshëm. Fitoria e djathtës ekstreme AfD në zgjedhjet e Landit Saksonia-Anhalt ka thelluar përplasjet brenda koalicionit qeverisës të kancelarit Frederik Merz. Partnerët social-demokratë të SPD-s kërkojnë rishikimin e disa reformave ekonomike dhe sociale, veçanërisht atyre për pensionet dhe kujdesi social, si dhe rihapjen e diskutimeve për buxhetin e vitit 2027 dhe taksat mbi pasurinë në trashëgiminë. Merz ka këmbgulur se reformat përfshirë rritjen e moshës së pensionit dhe kufizimin e pagesave për lehet mjekësore duhet të vijojnë, por pranon se qeveria duhet të sqarojë më mirë ato për qytetarët. Analistët paralajmërojnë se forcimi i AfD-s mund të dëmtojë investimet e huaja dhe të shtojë presionin për reforma të thella strukturore në ekonominë gjermane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos harro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Jo, këngëtari ka disa lloj karrierash për këngëtarët e njohur, domthonë ka për shembull
2: çelinën me këngën apo
1: këngëtar po që lidhen me muzikën, për shembull ka grupe ose këngëtar të cilët vazhdojnë sipas Rod Stewart që thaj që vazhdojnë këtë
2: të jenë aktiv,
1: të japin koncerte etj etj, janë moshën 80 ca vjeçare, vazhdojnë domthonë këtu. Ka edhe pastaj këngëtar të cilët e fillojnë si këngëtar, janë nyje, pastaj vazhdojnë si aktor, pastaj vazhdojnë si modele, tani si influencer, dhe në fund si karajoz.
2: Duke ardhur, duke u lehtësuar.
1: Për Rita Orën, po e kisha për Nicole Scherzinger.
2: Oh.
1: Po, e cila na ka manitur me fleksibilitetin.
2: Është goxha elastike dhe fleksibël.
1: Ajo po hipte me pijama, ose të paktën mund të ketë qenë me pijama, se do të ka dashur flej gjumë në një avion privat. Dhe përpara se të hipin avionin privat, domethënë ka bërë sperkatën të shkallët. Kjo mund të ishte një gjë.
2: Se zakonisht kjo është ajo që njerëzit bëjnë para se të flenë, apo jo, që li marrin një avion privat fillimisht, se është më i rehatshëm apo sperkatën për të hyrë.
1: Është vetëm 48 vjeç, domethënë do është një nga pjesëtarët e grupit Mitik.
2: Po si ke dolls?
1: Që në Shqipëri kthehet varja.
2: Kukullat kotele?
1: Po, nuk e di, domethënë, por ta ka nisur një turne për ribashkimin në
2: Vërtet, mendoj se ishin ndarë prej kohësh.
1: Bashkë me Ashley Roberts dhe Kimberly Wade, kështu quhen antarët e grupit, dhe Nicole, po. Dhe kanë njoftuar rikthimin e grupit, dhe ndërkohë që Nicole po u thonte drejt Danimarkës për koncertin e parë, domun, ka hapur këmbën. Dhe pastaj është futur në shtrat dhe ka fjetur gjumë deri në Danimarkë.
2: Si në jetë më?
1: Nuk e di, domethënë.
2: Deri në Danimarkë.
1: Po, deri në Danimarkë.
2: Okej.
1: Domun, një rrugë është. Plan dy orë mbulohesh me Jorgan.
2: Oh, Paul McCartney.
1: A ky është ky zbëllë spërkat.
2: Jo.
1: Ky bën koncert.

0: Meghan Markle dhe Prince Harry, që sapo janë kthyer mbretërinë e bashkuar, janë duke bërë tani një jetë shumë të thjeshtë.
1: Po, por vojnë shtëpinë, besoj do.
0: Me siguri, fëmijët kanë shkuar në çerdhe, në shkollë. Ata vazhdojnë të mbajnë titujt duk dhe dukeshi Sussex, por mbreti Charles ka bërë të ditur dhe shumë të qartë se ata do të jenë konsiderohen qytetar privat. Mund të merren me aktivitete tregtare dhe bamirësie, çka është e vetmja gjë me cilën janë duke u marrë në këtë moment. Domethënë, për shembull Meghan së bashku me Harryn kanë krijuar Archwell Foundation. Meghan përpiqet të merret ende me podcastin Archetypes dhe markën e saj të stilit të jetesës, që quhet As Ever. Por nuk do të kryejnë më deri tani dhe deri përgjithmonë në këtë moment detyra zyrtare mbretërore, çka do të thotë që nuk lejohet as të përdorin titujt HRH.
1: Po është vërtet, sepse ata kishin hequr vetë dorë tani, nuk është të çelë myll kjo punë.
0: Po, po nëse ndokush tenton ti të therrasë ata me His Royal Highness. Nuk di turshisht.
1: Zoti Harry do të thonë.
0: Zoti Harry.
1: Patjetër, patjetër. Anima.
0: Beautiful. You make me feel alive again.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
1: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Kiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online për gatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Kiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. LCY.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në
1: Radio Kombëtare Club FM.
0: Dhe ti e di që javës i shkoj në humbëm një zonjë të rëndë të muzikës, si ishte Dolly Parton.
1: Po, u bën një dy javë, duke
0: tre. Po, u bën dy. E po mirë, domethënë varet se
1: po duket
0: si
1: dia.
0: Po, ishin 7-at. Po. Motra e këngëtares së njohur ka bërë thirrje fondsave që të ndalojnë publikimin e materialeve të krijuara me inteligjencë artificiale.
1: Pas dëgjimit të artistit,
0: po, pra Stella Parton. Falenderoj gjithë ata të më gjithë prej mbështetjen, këshillimet, troni vetë, troni ta kujtoni e kështu me radhë.
1: Po.
0: Dhe tha bolmo me këto vite që sa jemi me këto lloj gjërash, domethënë se
1: janë të sikletshme dhe ndër të gjallëve.
0: Po, po, po, po. Edhe vajza e aktorit Robin Williams, Zelda Williams, ka kërkuar të njëjtën gjë për teatrin.
1: Po, po,
0: po, po. Unë kur të mvi dita nuk do kërkoj gjë për vete se s'do ke mundësi. Bon Jovi.
1: Miracle.

0: 16 e 30 minuta.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror.

0: plakat, plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara, nga 1 deri më 10 shtator. Tek Arion, super oferta. Mos i humb.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
7: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
6: Në Megatek, të shtator, i gjenë të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Sisteme kondicionimi të cila prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Vazhdon ky konflikti mes për këto ishujt Falkland.
5: A, do nuk e di, do pse vazhdon, ë?
4: Vazhdon. Po Argentina ka ndërmarrë një hap të ri në këtë mosmarrveshje që ka me Mbretërinë e Bashkuar. Këta ishuj në fakt Argentina i quajnë Las Malvinas, jo Falkland.
5: Po.
4: Dhe qeveria argentinase ka njoftuar se do të ngrejë kallëzim penal ndaj një kompanie rastësisht izraelite, Navitas Petroleum, quhet. Disa filialeve dhe drejtuesve të saj.
5: Po.
4: Duke i akuzuar se kanë shkelur ligjin Argentinas përmes licencave britanike të kërkimit të naftës. Paska shumë naftë aty, prandaj që kanë.
5: Nuk e di se si është historia, por gjithsesi një pjesë e mirë e lojtarëve më të mirë Argentinas luajnë në Angli.
4: Rastësi dhe kjo.
5: Me siguri. Arcade Fire.
4: Çfarë kam thënë se janë gjermane?
5: Nuk e di asun.

0: Ishte me Arcade Fire, The Lightning.
1: Kjo botë është mbushur me skandale, por ka ca gjëra të cilat mund të shkaktojnë luftra, domthonjë janë ca gjëra të cilat ti sa përmendë issue-t Falkland, ndërkohë që mund të ndalin konflikte edhe nga gjëra që ti nuk ta pret mendja. Për shembull, gazeta New York Times ka prezantuar një recetë pak të revolucionarizuar të ala matriçanës.
0: Vërtet?
1: Matriçana
0: është nuk e di,
1: domethënë dhe në vend të guanciales, këta propozojnë këtë salcicën spanjolle chorizo.
0: Po largohen.
1: Reagim zyrtar nga
0: Italia,
1: nga Roma veçanërisht, larg duart nga matriçana.
0: Po pëlqen shumë.
1: Po, mos guxoni më, domethënë amerikanët her pas here e bëjnë sidomos me karbonarën këtë gjë, domethënë ngrenë nervat italian. Mendohet që vetëm për amatriçanën italian vendosin një tarifë speciale për shpiksit amerikan.
0: Matriçana është e jona.
1: Domethënë amerikanët kanë punë me raketat, mund të kenë punë me naftën, mund të
0: kenë edhe atë picën me ananasin në shpifë.
1: Edhe hamburgerin, por me kuzhinën jo.
0: Jo.
1: Prandaj Liga Bue do të vi me
0: Ledone Losano.
1: E din.

0: Kushtion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte,
7: programues,
8: inxhiniere.
9: Ëndrat nuk janë njësoj.
10: As laptopët.
11: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
12: Gati, pas pak bie Zilia.

0: një sy për një sy, një dhëmb për një dhëmb. Ishim e Scorpions.
1: Si ishte një sy për një sy apo sy për sy?
0: Jo, përmenda një batutë nga një film vizatimor.
1: A, nuk e di.
0: Po kënga ishte serioze, ndërkohë.
1: Cili ishte filmi vizatimor?
0: Epoka e kullnajave.
1: Okej. Okay. Serioza, dhe rrëndu.
0: Në fakt, po. Ka njërës që udhtojnë për të vizituar e kullnaja, disa po, tjerë për plazhe të bukura, disa thjesht për të pushuar.
1: Në abitem për këta që vizitojnë për të udhtojnë për të vizituar e kullnajet.
0: Edhe në abitem, po në fakt.
1: Mund të hapon frizerin e frigoriferit tim, dhe është okej.
0: Okay. Im të thua.
1: Po.
0: Ashtë madhe ke frizerin, bre. Po, po. Në shita të ka dhe njërës tjerë që bëjnë turizm sa për adrenalin dhe një prej tyre që është bërë shumë e famshëm për këtë arsye është dhe Drew Binsky.
1: Noni?
0: Drew Binsky, quhet ky turist, po, vizitor, po, udhëtari që ka vizituar çdo shtet të botës. Dhe na tregon tani prej përvojave të tij se cilat vende janë më të rrezikshme për të vizituar. Vendi ku ai është dhier më i rrezikuar ka qenë Mogadishu, qyteti i Somalisë.
1: Bukur.
0: E ka përshkruar qytetin si një vend ku nuk ka as rregulla, as ligje, duke përmendur aty dhe praninë e Al-Shabab, një grup i lidhur me Al-Qaeda-n. Ka treguar se për të dalë nga hoteli i duhej një autokolone të rearmatosur.
1: Shiko, shiko.
0: Me roje të veshura me jelek antiplumb, të pajisura me armë të fuqishme. Kjo duket se fakt su parat vipash, po ka përmendur gjithashtu që në të njëjtën ditë ka vizituar mikun e vet në një hotel dhe ky hotel ishte sulmuar gati 2 orë më vonë.
1: Po mirë, domethënë.
0: Tjetër përvojë shumë e frikshme thot ai, i ka ndodhur në N'Djamena, Chad, në 2018.
1: Bukur.
0: Dhe atje është përfshirë në ndjekje policore me motor.
1: Tani këtë e qojnë me zor apo ikën vet ky?
0: Pikërisht, pa nuk e di, është i çuditshëm keli.
1: Atë, nëse ikën për çef, domun pse na e përmendën? Megjithatë,
0: është
1: shumë e zotit.
0: Nga 10 persone pasi tentoi të bënte një fotografi.
1: Sa mirë.
0: Kujdes.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:01.
3: On Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kuvendi ka nisur sesionin e ri parlamentar, ndërsa debati për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka dominuar konferencën e kryetarëve. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi akuzoi kryetarin e kuvendit Niko Peleshi për mosbatim të një vendimi të gjykatës kushtetuese, ndërsa kryetari i grupit socialist Aulant Balla u përgjigj se përcaktimi i pagave është kompetencë e parlamentit. Balla njoftoi se projekt ligji për pagat e magjistratëve do të diskutohet në 17 shtator. Paralelisht, një grup protestuesi zhvilloi një tubim pranë kryesisë së kuvendit dhe bëri thirrje për pjesëmarrje në protestën e paralajmëruar këtë pasdite. Kuvendi pritet të shurtojë reformën administrativo-territoriale. Majoranca njofton se do të respektohet afati 60 ditor i konsultimeve me këshillat bashkiak, i cili përfundon në 27 shtator. Diskutimi parlamentar pritet të vijojë pas përfundimit të këtij procesi. Kryeministri Edi Rama deklaroi në forumin e dytë të inovacionit se sektori shqiptar i teknologjisë eksporton aktualisht 222 milion euro produkte, rreth 3 herë më shumë se disa vite më parë. Rama njoftoi objektivin e arritjes së 1 miliard eurove eksporte teknologjie brenda dekadës me rritje të mbështetjes për startupet dhe inovacionin. Ai tha se vetëm 9% e sipërmarrjeve përdorin inteligjencën artificiale. Rreth 9000 student studiojnë teknologjinë, ndërsa njoftoi se qeveria po punon për përdorimin e AI-t në prokurimet publike për pilotimin turizëm, shëndetësi, financë dhe teknologji. Kryeministrin e detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se lëvizja vetëvendosje do të marrë pjesë në seancën e kuvendit të thirrur për nesër. Kurti nuk bëri të ditur nëse partia do të propozojë një kandidat për kryetar të kuvendit, ndërsa konfirmoi se do të vijojnë takimet me partitë të tjera për të arritur marrëveshjen për zgjedhjen e presidentit e për të shmangur zgjedhjet e reja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: This is a miracle.
1: Paka shumë, paka shumë.
0: Miracle of freedom.
1: Ka ndodhur një gjë fantastike se sot Salma Hayek, aktoreja e famshme, ka festuar 60 vjetorin në mënyrë shumë pikante.
0: Pasi ka sot, më duket.
1: Po mund të ketë pas dje. Çfarë si e ka dhënë unë fotot sot po e shoh domun. Pasi ka përdorur në rrjetet sociale.
0: Se urova, prandaj them dje.
1: Sa mirë, sa mirë. Gjithë filtrat e mundshëm kanë nxjerrë në për me rastin e vezi fotot vetë. Udo.
0: Udo.
1: Po nga shpina, nga shpina. Ti e di cila është arma e saj më fort, domun, është
0: fund shpina.
1: Ose balkonizmi.
0: Oh, po, po, po, po, po, po, po.
1: Në uj, në uj.
0: A, shë uj?
1: Po, në uj.
0: Të lutem, ma thuaj që ndodhët në një katë katafiu?
1: Jo, është një plajsh, shudëm. Dhe është si që ka bërë nëra, nuk duke në gjemë, ma, dhe më, por gjithsesi, dhe më, mosha për të vedhe.
0: A, tani.
1: Tani ka dhe më mirë, dhe më.
0: Po, unë për e shokë të foto, nuk daloj asin farë, mosha.
1: Me tajnën, pra.
0: Se kam parë tarin e
1: kështu. Oh, asun. Por, me që kishtë dhe ajo dje një event, nuk e di se qëfarë.
0: U shkëpull nga muzika përkosisht, ma kemi, ne duhet bajmë zi, o ta përmendim
1: shto. Arova, arova. Nina, do të nga kërkosisht,

0: Tani, ngroja globale nuk është thjesht një argument, është ne po marrim dhe frutet e ngrojës globale. Tani për shembull mund të shkosh me më të shkurtra deri në Finland. Nuk është ngroja globale këto me radhë. Pastaj toka është e shesh, ti e di
1: domethënë.
0: Po pati një temperaturë këtu domethënë, edhe atje tejt, nuk është se ndryshon shumë domethënë.
1: Pikërisht. Prandaj të bavagjyshin, nuk lëvizme me drer.
0: Po, por ka marr
1: mallapat.
0: Por gjithsesi në Austri, një alpinist i dhan shumë mbas maleve etj. Gjeti çantën që humbi 60 vjet më parë, sepse ishte shkrirë akullnaje.
1: Vërtet, kjo histori shumë e bukur.
0: Po. Dhe pa që sanduiqi ishte akoma atje.
1: Sa mirë. Nga duart e nënës.
0: Po. Prandaj ai filloi të qante.
1: Patjetër.
0: Sepse ishte bëj çik fort. Alpinisti është 86 vjeç. Dhe u ribashkua me çantën e tij të shtëpisë mbas 60 vjetësh, pra çik si lajm fetish. Femja të qesh, domethënë. Por kjo ka ndodhur në akullnajën Sulzthalferner në Tirol, në një lartësi prej 2955 metra, domethënë.
1: Ai shkoi në moshën 86 vjeçare.
0: Po, madje gjeti sopatën e dikush me një aparat fotografik.
1: Sopatën, se duhet për.
0: Në aparatin fotografik gjeti disa foto. Dhe një tub, gjeti një tub.
1: Një tub?
0: Po, se bënte striptiza e motra. Po, dhe këto datojnë, mendohet në vitet 50-60.
1: Pas Krishtit.
0: Policia austriake nisi hetimet. nuk e di, por
1: është tub hidraulik,
0: ngjarje e madhe. Beautiful Freaks.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: Dëgjon, është Zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Fjal për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rahatshme.
7: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
11: Elsi Waikiki.
12: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte, e gjetët. Çanta e dur, bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
13: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
12: Në Megatet, të shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ishim a long cool woman in a black dress dhe duhet të them diçka për Sharon Stone.
1: Atëre, pas kemi qenë me këngë në duhur, domos.
0: Po, ka treguar pas shumë vitesh, që prej 2001-shit, një përvoj të pazakont, që ka ndodhur në momentin që ka patur një goditje në tru.
1: Ah, nuk e dija këtë.
0: Po, ka folur shpesh kohët e fundit për të, po këtë përvojën e çuditshme e ka treguar së fundmi. Gjatë rikuperimit, ka patur probleme të mëdha me gjumin, thotë, dhe ndërsa ka qenë në një gjendje mes gjumit dhe zimit, pa 5 sfera të ndritshme që ju shfaqen përpara. Dhe thashë, këto sfera komunikonin me të.
1: Nuk pa dritë, do më dhëmë, pa sfera.
0: 5 dritë. Po, sfera me dritë.
1: O, sfera me dritë, okej.
0: Okay. Dhe këto sfera komunikonin me Sharon Stone në përmjet një gjuhe digitale. Dhe ajo u kishtë dhe thënë sferave.
1: 1-0-0-1, e?
0: Po, me një isha me 0, janë. Deri aty arrin inteligjent. U tregoi Sharon Stone se nuk e dinte nëse duhet vazhdonte të jetonte apo të vdiste. Dhe sipas rrëfimit, sferat i thanë duhet të ndrosh gjallë. Duhet të qëndrosh gjallë.
1: Sferat, a?
0: Sferat. Pastaj o tha, dy prej jush o sfera. A mund të qëndroj me djalin tim Rohan? Ky shoku vllajt tim. Pasi kishte frikë se mund të humbiste djalin dhe di çfarë ndodhi më vonë kili, ajo e humbi kujdestarinë plot për djalin.
1: Po, më gjallë.
0: Dhe thotë që si përvojë nuk më friksoj, por më ka lënë shumë kurioze dhe në paqe.
1: Me sfera.
0: Me sfera. Po, mjeku i tha, bëjmë ca analiza tjera.
1: Pse nga njëherë Maria dhe kënaqësia njerëzore ka formën e sferës?
2: Let me see you dance.
0: Në paqë.
1: Me sfera.
0: Me sfera. Po, mjeku i tha, bëjmë ca analiza tjera.
1: Pse nga njëherë Maria dhe kënaqësia njerëzore

0: 17 e 30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me koka të ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një

0: Gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
4: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte,
7: programues,
8: inxhiniere.
9: Ëndrat nuk janë njësoj,
10: as laptopët.
11: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
12: Gati, pas pak biezilja.
13: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karrige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
15: Fit Life.

0: Makin me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: Ai është pikës, jeton në Irak.
2: Okay.
1: Po, dhe e ka emrin Nasir El Hamashi.
2: Gojaja.
1: Çfarë bën Nasiri? Do të thonë ai punon në bar në shtëpisë tij.
2: Pra nuk rri Nasiri.
1: Jo, dhe kalon gjithë ditën e ditës mes copave të hekurit, telave, mbeturinave e mthe e të thash, do të thonë. Fillimisht ai bënte gjëra të thjeshta, vetëm me një makinë saldimi, do të thonë, por tashmë ka filluar të prodhoj modele avionësh, helikopterësh, automjetësh ushtarake, kështu baza raketash,
2: forma raketash kështu.
1: Sako është deri këtu, domethënë, quhet
2: dhe në Irak, ë?
1: Quhet shpikës. Pak më vonë do ta quajmë terrorist.
2: Crystal Ships, nga The Doors.

0: A s'ka folu dhe Pamela Anderson, si Sharon Stone. Do më
1: pas në dushimit të lukut të zekines, kjo kishtë mbetur.
0: Qesha shumë ato komentet.
1: Nej, se më thuaj, po.
0: Si dhe qaft. Pa, dhe kur fletë për Pamela Anderson, pa tjetër të të kujtojnë. Nuk e ditë që po ndodhë me yjet që dikush me ndjekesh do të thoshte që ka kaluar koha për to, po për i kthejmë pas të kohë për treguar se sa shumë kanë vuajtur.
1: Sa kanë vuajtur?
0: Pamela një herë më shumë nga të gjithë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
0: Ka treguar për herë të parë me detaje se si një diagnoz me hepatitë C ndikoi thellësisht në jetën e saj. Në fund viteve 90 është diagnostikuar. Më fal, diagnostifikuar. Në një kohë kur sëmundja ende nuk e kishte një kur për të qenë,
1: ka pas probleme me mëlçinë.
0: Po, me sa duket.
1: Edhe un kur pija. Po nuk pa qau njëri hallin.
0: Se nuk duhet ta bësh një deklaratë 10 vite më vonë. Mjeku i kishte thënë atëherë që edhe 10 vite jetë kjo. Se ajo atëherë ka menduar se nuk ka frikë vdekja.
1: Prandaj bëri 5 dhe 6 martesa të shpejta.
0: Zonjë. Po kam frikë se çfarë do të ndodhë fëmijëve të mi të vegjël nëse unë nuk do të jem më. Dhe nga ai moment ajo ndryshoi mënyrën se si e shihte jetën. Duke
1: martuar me burrën ndryshim që
0: duke për sa video kështu. Po pse jo? Dhe kur trajtimet e reja pastaj u bën të disponueshme, ju në shua terapist në 2015-ën u shpall e çliruar nga hepatitit C.
1: Tha se u shpallë terapistja më e mirë.
0: Jo, tani do shpallë si shpejt. Gem Lady nga Mojo.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon, edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
3: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
4: Elsi Waikiki.

0: Koltejë thoshte fix you, do më thënë, është të kam fixim.
1: Ja, do të regulloj.
0: Në që kuptim, se të kam fixim.
1: Pikarisht.
0: E, kuptoj, se, e, qartë.
1: Për, ndryshe për çfarë.
0: Mirë, por fix tani ne do të mbyllim.
1: Jo!
0: Po pse më? Po mirë, mundohi që nese ta nisesh pak për para. Dhe kështu kompenson kohën.
1: Ja, ose prapë në të njëjtën orë do e mbyllim. Edhe ne ikim, po vjen Denada, vjen Elsa me miks.
0: Po, pa tjetër,
1: pa ka shumë gjëra për të treguar. As nuk ikën, as nuk vjen, sepse është super herë.
0: Nese kemi shumë gjëra dhe në fakt për të bërë. Do flasim edhe për Jet Bank. Kështu që mos haroni që ky program mësohet nga Electro Magic.
1: Përjetoj eksperiencë.
0: Ne nesër këtu na keni. Ajt miru pafshim, tung.
1: Put, put.

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Unë dua të bëjmë doktoresh.
5: Unë dua të bëjmë artiste.
6: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Ora 18:00.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18:00. Nisja e sesionit të ri parlamentar është shoqëruar me tensione jashtë kuvendit ku protestuesit janë përplasur me policinë. Disa prej tyre janë shoqëruar në komisariat pasi kanë kaluar perimetrin e sigurisë, ndërsa protestues të tjerë kanë hedhur vezë të drejtim të efektiveve. Policia kishte përforcuar më herët masat e sigurisë, duke vendosur bariera metalike. Protesta zhvillohet në ditën e 101, ndërsa brenda kuvendit ka nisur seanca plenare. Banorët e Patos Marinsës kanë protestuar kundër përgjysmimit të qirave të tokave nga kompania Bankers Petroleum. Pas dy protestave në qytetin e Fierit, ata zhvendosën atë pranë zyrave të kompanisë, por takimi me përfaqësuesit nuk solli një marrëveshje. Banorët paralajmërojnë bllokim të aktivitetit, ndërsa pagesa e qiras është argumentuar prej tyre si vetëm e ardhur për 800 banorë. Katari ka paralajmëruar për rrezikun e një katastrofe industriale nëse përplasjet në Lindjen e Mesme vazhdojnë, duke kërkuar riapjen e ngushtisës së Hormuzit. Ndërkohë, sulmet e përplasjet janë përshkallëzuar. Huthit kanë sulmuar objektiva në Arabinë Saudite, ndërsa koalicioni udhëhequr nga Riadi thotë se janë plagosur 73 persona. Arabia Saudite ka raportuar gjithashtu për sulme ndaj impianteve energjetike. France Football ka publikuar listën me 30 kandidatët për topin e art 2026. Mes emrave të përzgjedhur janë Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, Vinicius Junior, Rodri dhe Jude Bellingham. Ceremonia e 70 do të zhvillohet në 26 tetor në Londër, për herë të parë jashtë Parisit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
12: Apo ky ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Deliza Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në këtë program çdo mbrëmje nga e hëna në të premte, si gjithnjë, pak pas orës 18:00, si në këtë çast deri në orën 21. Faleminderit shumë Derm Advance by Intermedica që më ndësoni këtë program. Ne do të kemi shumë gjëra në vëmendje, sigurisht së pari me emra të famshëm të industrisë së argëtimit, po jo vetëm, të cilët kanë lindur në 8 shtator dhe përmenden sot edhe për atë çka bëjnë në jetën e tyre profesionale. Këto dhe të tjera pas pak, një version live nga Coachella, Moby dhe Jacob Blas, kjo është Natural Blues.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
3: Elsi Waikiki.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Starstruck, Years and Years. Ajo ka datë lindjen sot dhe është një prej zërave, po njëkohësisht edhe artisteve më të mira të brezit të saj, po jo vetëm. Është 47 vjeç, Alisha Beth Moore. Nëse nuk ju thot gjë kështu, se është emri i saj vërtet, ajo njihet në art si Pink. Ka lindur në 8 shtator në vitin 1979 edhe është një prej emrave që në fakt ndërronte të ishte pjesë e botës sportit, do të kishte qenë një atlete, por disa probleme shëndetësore bën që ajo të mos e vazhdonte këtë rrugtim. Dhe të ishte një këngëtare, edhe zëri ishte dhe vazhdon të mbetet një aset për Pink, duke shëndruar atë në një prej artisteve shumë suksesshme të këtyre viteve. Dhe në fakt, një prej zërave dhe emrave që ka frymzuar më shumë se sa me muzikën e saj, me mesazhet që ka përçuar me këngët e veta dhe njëkohësisht me të gjitha rastet e mundshme kur ka bërë komunikime publike si në tapetin e kuq, intervista apo gjithçka të ngjashme, duke frymzuar, po edhe që në realiste, vetëm me një frazë: të jesh vetvetja. Është bërë pak klishe, po për Pink ka qenë gjithmonë kështu, nuk ka bërë asnjëherë kompromis as me pamjen e saj, as me dukjen e saj në skenë, me të gjithë aurën dhe personazhin e personalitetin artistik që ajo është. Sober, Pink.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. Hands off, jealous
1: lover, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
0: Number 4. Have you faster,
1: simple. Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.
0: Number 3.
1: Vendin e tret, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. I'm

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18:30.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. E cui

0: dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Let's go.

0: Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Είστε Biagio Antonacci, Sognami, jemi në Mix në Club FM. Kujtojmë një emër shumë të rëndësishëm të industrisë në fakt, i cili u nda nga jeta shumë shpejt, është DJ i famshëm suedez Avicii, i cili ka lindur në 8 shtatorën e vitit 1989 dhe ndroi jetë në 20 prillin e vitit 2018 në moshën 28 vjeçare. Avicii është nominuar për Grammy, ka sjellë muzikë hite si Levels, Hey Brother, Wake Me Up, albume si True që u rendit vendin e parë në 15 vende. Dhe ai punoi gjithashtu me artist si Madonna apo Chris Martin përgjatë karrierës së tij. Ishte 18 vjeç kur nisi të mikson të muzik, të luan të muzik edhe të ishte i përfshirë më shumë, ndërsa në vitin 2012 ai ishte DJ i parë që do të luante në një moment të rëndësishëm në New York, siç është Radio City Music Hall. Levels, Avicii.

0: dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jetë meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
6: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
7: LC Waikiki.

All Nation dhe Alice Merton, The Best. David Arquette është 55 vjeç sot, aktori që lindi në 8 shtatorin e vitit 1971, regjizori gjithashtu, i cili do të luante në Wild Bill, Buffy the Vampire Slayer, Scream dhe the Adventures of Shark Boy and Lava Girl, 8 Ledged Freaks apo 300 Miles to Graceland. Ndërsa është edhe një emër që fillimisht është marrë me mundje dhe në fakt edhe në për kampionatet caktuara edhe ka konkuruar për këtë, por u zhvendos më vonë drejt industrisë së filmit. Në 99-ën do të luante në komedinë romantike Never Been Kissed për krah Drew Barrymore, Sweet Dreams, Eurythmics.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
8: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
7: Në Megatet, të shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
9: Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: ora 19:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Pas mbledhjes urgjente në prokurorinë e përgjithshme mbi situatën e pagave në sistemin e drejtësisë, pjesëmarrësit kanë rënë dakord për vijimin e trajtimit të çështjes përmes instrumenteve ligjore. Në mbledhjen e thirrur nga prokurori i përgjithshëm me pjesëmarrjen e drejtuesve të prokurorive, përfaqësuesve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe shoqatës së prokurorëve u vlerësua se situata kërkon një zgjidhje të shpejtë, duke respektuar standardin kushtetues të vendosur nga gjykata kushtetuese, si dhe duke garantuar vimësinë e punës së institucioneve dhe të drejtat e magjistratëve dhe administratës. Këshilli i përgjithshëm i avokatëve ka vendosur bojkotimin e gjyqeve të themelit në gjykatën e posaçme në shenjë kundërshtimin e rregullores që parashikon heqjen e telefonave celular të avokatëve gjatë hyrjes në gjykatë. Nga bojkoti përjashtohen vetëm seancat për masat e sigurisë. Dhoma kombëtare e avokatisë kërkon pezullimin e menjëhershëm dhe rishikimin e rregullores, duke argumentuar se kufizimi pengon ushtrimin e profesionit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar ashpër ndaj ceremonisë shtetërore të zhvilluar në Serbi për ish-komandantin serb të Bosnjës Ratko Mladić, duke i referuar vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të vitit 2007. Kurti tha se Serbia kishte dështuar në përmbushjen e detyrimit për të parandaluar genocidin dhe për të bashkëpunuar me tribunalin ndërkombëtar. Ai tha se përfshirja e institucioneve shtetërore dhe klerikëve në ceremoni tregon se Serbia ka kaluar nga mohimi i genocidit në atë që e quajti adhurim shtetëror të genocidit. Fitoreja AFD-s në zgjedhjet e Landit Saksonia-Anhalt ka thelluar përplasjet brenda koalicionit qeverisës të kancelarit Frederik Merz. Partneret social-demokratës së PD-s kërkojnë rishikimin e disa reformave ekonomike dhe sociale, veçanërisht atyre për pensionet dhe kujdesin social, si dhe rihapjen e diskutimeve për buxhetin 2027 dhe taksat mbi pasurinë dhe trashëgiminë. Merz ka këmbgulur se reformat përfshirë rritjen e moshës së pensionit dhe kufizimin e pagesave për lehet mjekësore duhet të vijojnë, por pranon se qeveria duhet të sqarojë më mirë për qytetarët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

fatin ishte Boyken Lago. Martin Freeman është 55 vjeç sot, aktori britanik që lindi në 8 shtatore në vitit 1971. Luajti në filmat The Hobbit, gjithashtu në The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, në Love Actually, në serit Fargo, u shfaq në Black Panther dhe në të njëjtën kohë në Miller's Girl, që bën le të themi portofolin e roleve. Në 2003-shin do të luante me Ricky Gervais në The Office, që në fakt u frymzuan The Office të BBC, por që u frymzuan nga seritë shumë popullore dhe të famshme amerikane me të njëjtin titull. It's not right, but it's okay. Whitney Houston.

0: Skóla på Afrón Sanda
1: Boss
0: Tvardovisus Gati
1: As Afer Mos aktivizo panikun Aktivizo top tanin Aty gjej gjithçka që më duhet për shkoll Dhe gjithçka që dua për stilin tim Çanta plot Ëndra plot
0: Statusi
1: 100% gati
0: Top tani

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
2: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Shumë gjëra do të kemi në vëmendje, vetëm pas pak do të flas për një artiste e cila do të bëjë një pushim nga rrjetet sociale. Gjithnjë më shumë emrat famshëm të industrisë argëtimit, të show biznesit, kanë një lloj presioni, jo vetëm ata sigurisht, po ata janë më të ekspozuar ndaj së gjithës, ndjen një lloj presioni të vazhdueshëm, jo vetëm për qendrën e vëmendjes, po edhe për shumë çka tjetër tek ata si individ, si njerëz së pari dhe më pas edhe si personazhe të cilët kanë një talent caktuar, bëjnë atë që bëjnë në jetën e tyre profesionale. Po nuk është e thjesht që ata të përballen me të gjithë këtë. Dhe kur flas për presionin, nuk e kam fjalën vetëm për atë që bëjnë edhe për gjithçka që vjen nga ritmi i lartë, po i punëve të tyre. Ka diçka e cila sigurisht shkon për tej së gjithës, që vjen një moment i caktuar që ata kërkojnë brënda vetës një lloj, le të themi, detoksi mendor, për të cilin do t'ju shërbente edhe për t'u zhvendosur paksa. Pas pak do të flas për një artist e cila në fakt për gjatë viti ka pasur disa sfida të caktuara edhe të shëndetit, që me sa duket e kanë bërë të marrë edhe këtë vendim. Sweeter Cannons.

0: Ora 19:10 e 31 minuta. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
0: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
0: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët.

0: jetan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojeni.

Why, ishte Shawn Mendes. JCJ planifikon të bëjë një pushim nga rrjetet sociale. Nuk jam në formën time më të mirë. Ajo shtoi se ngjarjet e dy viteve të fundit e kanë prekur shumë. Nuk është një sekret që këto vite kanë qenë sfiduese për mua, ka thënë artistja, e cila ka bërë një mesazh shumë të gjatë në një postim krahas një videoje në Instagramin e saj. Publikova albumin tim të parë pas 8 vitesh, u zhvendosa nga një vend në tjetrin dhe kalova një sfidë shumë të madhe shëndetësore. Jam në turne botror, po kaloj një ndarje, po rris një fëmijë të vogël, organizoj takime shoqërore çdo ditë. Bëj grim, duhet të dukem bukur për shkak të punës time, por nuk mund të mbaj edhe një presion tjetër rrjetesh sociale mbi vete, thot ajo. JCJ the B.O.B. Price Tag.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stil.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
7: Elsi Waikiki.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi, kamera, procesori.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

To Love Somebody, Holy Humber Store. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Në Venecia do të shkojmë pak, sepse ky edicion i radhës i festivalit të famshëm të filmit duhet të një ndër më prestigjozët në Europë po edhe në botë. Në këtë periudhë, Pamela Anderson të rojqi vëmendjen në tapetin e kuq. U shfaq elegante, ajo po promovon një prej filmave të fundit ku në fakt është pjesë, sigurisht që prej kohës Baywatch-it të famshëm, gjërat kanë ndryshuar, kanë evoluar në një mënyrë dhe duket se këto të paktën këtë 50 vjeçare në fundit Pamela Anderson e ka marrë më shumë seriozisht aktrimin në role të reja, të tjera, në eksperienca të cilat ashtu si kundër ka thënë edhe ajo në intervista dhe në deklaratat më parshme, dua që të jap më të mirën time dhe dua që të kem edhe besueshmëri nga ana e regjisorëve. Ajo po promovon filmin e saj The Place to Be dhe për të marrë gjithashtu edhe një çmim prestigjioz në galane AmFar që zhvillohet. Sigurisht ajo që unë thash edhe më herët e njohur për rolin e saj në Baywatch, ka thënë së fundi se seriali i dha shumë mundësi dhe ekspozim në mbar botën, megjithatë nuk ka plane të rikthehet në Baywatch, ama disa role në kinema do që t'i bëj patjetër, që të tregoj edhe sa e do këtë profesion, po një herë që të për t'u marrë seriozisht edhe nga regjisorët. Ain't Nobody, Chaka Khan.

0: tonight. Lips are so raw, I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make a
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 22 minuta.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohemi zhvillimet kryesore deri në orën 20. Prokurorët kanë rënë dakord që çështja e pagave të magistratëve të zgjidhet përmes instrumenteve ligjore për zhbllokimin atyre të muajit gusht. Vendimi u mor në mbledhjen urgjente të zhvilluar në prokurorinë e përgjithshme. Administrata e dëmës civile dhe penale të gjykatës së Tiranës zhvilloi bojkot të punës në shenjë proteste. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gesmend Bardhi reagoi për mos ekzekutimin e pagave të magistratëve duke paralajmëruar se mos funksionimi i drejtësisë mund ta dorëgojë vendin drejt një krize të pashmangshme. Dy çështje të debatueshme në nisjet e sesionit parlamentar kanë marrë një afat nga majoranca. Kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla njoftoi se projekt ligji për pagat e magistratëve do të shqyrtohet në kuvent në 17 shtator. Për reformën territoriale, majoranca njofton se do të respektohet afati 60 ditor i konsultimeve me këshillat bashkiak, i cili përfundon në 27 shtator. Dhoma kombëtare e avokatisë ka dalë me vendimin për bojkot të seancave gjyqësore nga data e sotme deri në pezullimin e rregullores së gjykatës së posaçme, e cila ndalon përdorimin e telefonit brenda ambienteve gjyqësore. Partia e Lirisë njoftoi depozitimin e kërkesës për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për një skem të dyshuar të trafikut ndërkombëtar të armëve të denoncuar nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ametaj. Banorët e Patos Marinsës kanë protestuar kundër përgjysmimit të qirave së tokave nga kompania Bankers Petroleum. Pas dy protestave në Fier, ata e shvendosën atë pranë zyreve të kompanisë, por takimi me përfaqësuesit nuk solli një marrëveshje. Policia ka arrestuar në flagrancë një 67 vjeçar në Zallë të Krujës si dyshuar se ndezi zjarr në tokën e tij për të djegur mbeturina. Flakët dolën jashtë kontrollit, duke shkaktuar dëme në fshatin Alil dhe në zonat përreth. Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Forumi i dytë i Inovacionit se sektori shqiptar i teknologjisë eksporton aktualisht 222 milion euro produkte, ndërsa vendoset objektivi 1 miliard eurove brenda dekadës. Rama tha se vetëm 9% e sipërmarrjeve përdorin inteligjencën artificiale. Rreth 9000 student studiojnë teknologjinë, ndërsa njoftoi se qeveria po punon për përdorimin e AI-t në prokurimet publike dhe për pilotime në turizëm, shëndetësi, financë dhe teknologji. Kreu i qeverisë kërkoi që kompanitë teknologjike të reduktojnë varësinë nga fonte dhe tenderet shtetëror dhe të orientohen më shumë drejt tregut privat, zhvillimit të produkteve dhe inovacionit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se lëvizja vetëvendosje do të marrë pjesë në seancën e kuvendit nesër, ndërsa konfirmoi se do të vijojnë bisedimet me partitë për zgjedhjen e presidentit dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja. Xhelal Zveçla u dënua me një vit burgim me kusht nga gjykata themelore në Prishtinë për hedhjen e gazit lutësjellës në kuvendin e Kosovës në 2018-ën. Zveçla e kishte cilësuar veprimin si aktivitet politik kundër ratifikimit të demarkacionit me Malin e Si. Në Portsmouth, Anglis, protestuesit tentuan të pengojnë transferimin e 140 emigrantëve të mbërritur me varë nga Franca. Policia ndërhyri për të shpërndarë turmën, tërsa qeveria britanike dënoi protestat. Ngjarje të ngjashme u shënuan edhe në Dover, ku rreth 500 persona bllokuan trafikun në port. Protesta u zhvillua në Berlin kundër suksesit të partisë ekstremit të djathtë AfD, e cila mori 44% të votave në Saksoni-Anhalt. Protestuesit kërkuan në reagim dhe rritës e AFD-s, ndërsa rezultati ka shtuar shqetsimet për të ardhme në murit mbrojtës politik ndaj saj. Analizohet se rreth 83.000 votues të CDU-s kanë kaluar të AFD-ja, ndërsa partia ka të rrequr edhe 157.000 individ që më parë nuk ishin votuar. Katari paralajmëron për rrezikun e një katastrofe industriale nëse përplasjet në lindjen e mesme vazhdojnë, duke kërkuar rihapjen e ngushtisës së Hormuzit. Rebelët e Huthit kanë sulmuar objektive në Arabinë Saudite, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi raporton për 73 të plagosur. Franca do të nisë procedurën për ndalimin e produkteve të prodhuara në vend banimet izraelite në Bregun Perëndimor. Ajo është koordinuar me Britaninë dhe Kanadan, ndërsa të tjera vende pritet të ndërmarrin masa të ngjashme. Katër piktura të Renoir me vlerë 9 milion euro janë vjedhur nga një muze në jug të Francës. Policia dyshon se autorët hynë duke thyer një vetrat, një nga veprat u braktis gjatë ratisjes. Simone Inzaghi është trajneri më i paguar në botë me 22.3 milion pound në vit pas kalimit e Al Hilal. Kombëtarja U21 do të luajë një ndeshje miqësore me Ukrainën në 5 tetor në Hungari, në kuadër të përgatitjeve për Euro 2027. Mesfushori Ulber Ramadani është grumbulluar nga trajneri Rolando Maran për ndeshjet e ardhshme të kombëtares. Për Ligën e Kombeve Shqipëria do të luajë këtë muaj në datën 26 ndaj Bielorusisë, ndërsa në 29 me San Marino në transfer. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Unë dua të bëjmë doktoresh.
6: Unë dua të bëjmë artiste.
7: Kurse unë dua të bëjmë pindot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
10: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
11: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
12: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
11: Edhe çfarë pastaj?
12: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
11: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
12: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
13: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
14: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
15: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
14: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
15: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
14: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
15: Fantastike! Aplikon me një herë.
14: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
16: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
17: Flashback. Nga fruta të thata palma.
18: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
19: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
18: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
19: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
17: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

në Club FM deri në orën 21 në program. Ariana Grande ka publikuar Petal, The Complete Live Album, një javë pasi përfundoi turneun Eternal Sunshine. Albumi është disponueshëm vetëm në iTunes, 12 këngë përmban. Petal është albumi i cili vjen si një version, edhe ka vetëm një version live të këngës Hey That I Made You Love Me, e regjistruar gjatë një prove të turneut. Ariana Grande përmbylli turneun në Arenën O2 në Londër në datën 1 shtator përgjatë këtij muaji dhe tha se do të shkëputet pak nga e gjitha pas një lodhje edhe jo vetëm dedikuar muzikës, po edhe këtyre angazhimeve të saj të viteve të fundit si një aktore. American Woman, Lenny Kravitz.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion, nga 1 deri në 10 shtator, do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta. Mos i humbë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur, për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Rikthehemi në radio për të kujtuar pak tani çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në datën 8 shtator. Do ta nis me 1978-ën, Stage ishte albumi i David Bowie-t që erdhi fillimisht në muzikë nga shtëpia diskografike RCA Records. Ndërsa në 1988-ën Elton John do shiste disa nga veshjet e tij skenike dhe sende të tjera që ai kishte përdorur në koncertet e tij në një në Londër me një shumë prej 6.2 milion dollarësh. Ishte një ankand që u hap atje pikërisht për këtë. Jemi në 2006-ën, Whitney Houston do të nënshkruante divorcin nga Bobby Brown. Çifti u martua në 92-shin. Elton John, Years and Years, It's a Sin.

0: Ora 20:31.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Bucks Bay

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ozzy Osbourne, The Lira Ford, If I Close My Eyes Forever. Sir Tom Jones, 86 vjeç, është lërguar nga The Voice UK, 13 vite, pjesë e jurisë spektaklit të talenteve në muzik. Ajo karrige e famshme e kuqe që kthehet nëse ai mendon se ai zë është jashtëzakonshëm. Ai ka qenë pjesë e programit që nga nisja në 2012-ën, por në sezonin e ardhshëm nuk do të jetë më pjesë. Megjithatë, largimi, siç shkruan Daily Mail, nuk duket të jetë përfundimtar. Sipas burimeve, thuhet se televizioni është ende në bisedime me këngëtarin dhe shpreson që ai të rikthehet në një rol tjetër në spektakël, por këtë herë në këtë edicion nuk do të jetë më pjesë e jurisë. Ndërsa pjesë e panelit pritet të jenë Kelly Rowland, Will I Am, gjithashtu edhe ndërsa H përflitet si zëvendësuesi Danny Jones dhe Tom Fletcher nga MC Fly. Tom Jones, Black Betty.
1: This is TJ.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: LC Waikiki.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.

That as I used to be, Chris Stapleton, na ka sjell në fund. Ky është e mikse dhe për këtë mbrëmje në radio, dua të falenderoj shumë për mbështetjen Derm Advance by Intermedica. Dhe t'ju lëmë një frazë të një prej emrave të rëndësishëm të industrisë së filmit, që është aktoria Meryl Streep, e cila thotë: "Për mua, aktrimi nuk është të jesh dikush tjetër. Është të gjesh ngjashmëritë e tua me atë që do të portretizosh dhe më pas të përshtatesh dhe të gjesh veten tënde aty." It's no good, the Depeche Mode. Unë jam Elsa Mirë, dëgjojmë nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Tonight. It's also raw. I've got to let you know. Love the delicious. Suicide Blonde. You wanna make us suicide blonde. Beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzëdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: U rikthyen.
0: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë
1: çdo ditë
2: me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premton gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekond më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
0: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kuvendi ka nisur sesionin e ri parlamentar, ndërsa debati për pajkat të gjyqtarëve të prokurorëve ka dominuar konferencën e kryetarëve. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi akuzoi kryetarin e kuvendit Niko Peleshi për mospatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, ndërsa kryetari i grupit socialist Taulan Balla u përgjigj se përcaktimi i pagave është kompetencë e parlamentit dhe njoftoi se projekt ligji për pagat do të diskutohet në 17 shtator. Kryeministri Edi Rama në forumin e dytë të inovacionit deklaroi se Shqipëria synon të rrisë ndjeshëm kapacitetet në teknologji dhe inteligjencë artificiale. Rama njoftoi ngritjen e një strukture publike cloud, kapaciteteve kombëtare kompjuterike dhe data centerave për të garantuar akses të sigurt në të dhënat shtetërore dhe për të përshpejtuar shërbimet digjitale. Antari kryesisë së Partisë Demokratike Grigel Smuçollari akuzoi qeverinë për dështim në menaxhimin e zjarreve dhe kërkoi përgjegjësi politike. Smuçollari tha se banesat e djegura dhe qindra hektar të shkrumbuar lidhen me mungesën e masave parandaluese dhe kapaciteteve të nevojshme. Ai kërkoi shpjegime për përdorimin e fondit 4.3 miliard lekësh për emergjencat civile. Në një muze në jug të Francës janë vjedhur 4 piktura të Renoir me vlerë rreth 9 milion euro. Alarmet u aktivizuan në orën 5:48, ndërsa kamerat regjistruan 2 persona brenda muzeut. Hetuesi dyshojnë se grabitësit hyn pasi thyen një vetrat. Vjedhja ndodh një vit pas grabitës së bushme në Louvre, ku votën 8 bijuteri të kurorës franceze. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: e dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Ora 21:03.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
9: Number 5. Hands
10: on, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
9: Number 4.
11: Have you faster, simple.
10: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.
11: Keep

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadën.

0: dhe dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rosie O'Donnell ka konfirmuar rikthimin në emisionin e njohur amerikan The View, ku do të marrë pjesë në një edicion special me rastin e 30 vjetorit të programit. Ish bashkëprezantuesja zbuloi gjatë një interviste në podcastin Tangle with Kylie Ridley se do të jetë pjesë, duke thënë se do të paraqitet në mënyrë që produksioni të dëshirojë dhe nëse do të jetë vetëm si e ftuar. O'Donnell ka qenë pjesë e The View në dy periudha të ndryshme dhe rikthimi i saj pritet të bashkojë sërish disa nga figurat më të njohura që kanë kaluar në panelin e emisionit. Rikthimi i saj për 30 vjetorin e The View pritet të jetë një nga momentet më të komentuara të këtij sezoni special.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Stephen Baldwin ka treguar arsyen e vërtet pse u tërhoq nga Hollywoodi në kulmin e karrierës së tij, pavarësisht se ishte në rrugën për të bërë një nga yjet më të mëdhenj të industrisë së filmit. Pas suksesit në filmin fitues Oscar The Usual Suspects në 95-ën, Baldwin vendosi të largohej gradualisht nga vëmendja publike pasi u ofrua më shumë besimit fetar dhe u bë një krishterë e rilindur në fillim të viteve 2000. Në një intervist për revistën People, aktori 60 vjeçar tha se nuk e shihte veten duke ndjekur rrugën e yjeve si Tom Cruise. Do të preferoje të isha një njeri i zakonshëm, u shpreha ai. Baldwin tregoi se piknisja e ndryshimit të tij ishte një eksperiencë fetare që e çoi drejt një angazhimi të ri. Ai nisi të merrte pjesë në aktivitete të komuniteteve të krishtera, ku u frymëzua nga një grup skateboardistësh gjithashtu që kombinonin sportin me mesazhe fetare.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Pas mbledhjes urgjente në prokurorinë e përgjithshme mbi situatën e pagave në sistemin e drejtësisë, pjesëmarrësit kanë rënë dakord për vijimin e trajtimit të çështjes përmes instrumenteve ligjore. Në mbledhjen e thirrur nga prokurori i përgjithshëm me pjesëmarrjen e drejtuesve të prokurorive, përfaqësuesve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe shoqatës së prokurorëve u vlerësua se situata kërkon një zgjidhje të shpejtë, duke respektuar standardin kushtetues të vendosur nga gjykata kushtetuese, si dhe duke garantuar vijimësinë e punës së institucioneve dhe të drejtat e magjistratëve dhe administratës. Këshilli i përgjithshëm i avokatëve ka vendosur bojkotimin e gjyqeve të themelit në gjykatën e posaçme në shenjë kundërshtimin e rregullores që parashikon heqjen e telefonave celular të avokatëve gjatë hyrjes në gjykatë. Nga bojkoti përjashtohen vetëm seancat për masat e sigurisë. Dhoma kombëtare e avokatisë kërkon pezullimin e menjëhershëm dhe rishikimin e rregullores, duke argumentuar se kufizimi pengon ushtrimin e profesionit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar ashpër ndaj ceremonisë shtetërore të zhvilluar në Serbi për ish-komandantin serb të Bosnjës Ratko Mladic, duke i referuar vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të vitit 2007. Kurti tha se Serbia kishte dështuar në përmbushjen e detyrimit për të parandaluar genocidin dhe për të bashkëpunuar me tribunalin ndërkombëtar. Ai tha se përfshirja e institucioneve shtetërore dhe klerikëve në ceremoni tregon se Serbia ka kaluar nga mohimi i genocidit në atë që e quajti adhurim shtetëror të genocidit. Fitore e AFD-s në zgjedhjet e landit Saksonia-Anhalt ka theluar për plasjet brenda koalicionit qeverisës të kancelarit Frederik Merz. Partneret social-demokratës së PD-s kërkojnë një shikimin e disa reformave ekonomike dhe sociale, veçanërisht atyre për pensionet dhe kujdesin social, si dhe rihapjen e diskutimeve për buxhetin 2027 dhe taksat mbi pasurinë dhe trashëgiminë. Merz ka këmbgulur se reformat përfshirë rritjen e moshës së pensionit dhe kufizimin e pagesave për lehet mjekësore duhet të vijojnë, por pranon se qeveria duhet të sqarojë më mirë për qytetarët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Prodhuesi amerikan Hennessy, i njohur më parë si Tuner dhe tashmë si krijues i supermakinave, ka zbuluar modelin e tretë tërësisht të zhvilluar nga kompania Blackbird. Emri i saj është frymzuar nga aeroplani legjendar spion Lockheed SR-71 Blackbird. Ndryshe nga shumë supermakina moderne që përdorin turbo ose sisteme hibride, Blackbird rikthehet tek receta klasike, një motor V8 atmosferik 6.2 litrësh me kambjo manuale me 6 shpejtësi. Motori i zhvilluar në bashkëpunim me Ilmore Engineering pritet të prodhojë 800 deri në 850 kuaj fuqi. Hennessy pretendon se Blackbird do të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale prej 354 km në orë. Hennessy do të prodhojë vetëm 71 ekzemplar të Blackbird me një çmim prej 2.5 milion dollarësh secila. Prodhimi pritet të nisë në 2029 pasi të përfundojë seria e Venom F5.
3: High Tech Time.
6: Për dekada me radh, librat konsideroheshin mënyra më e sigurt për të ruajtur dijen njerëzore. Sot, paradoksalisht, janë pikërisht librat ata që po zhduken për të ushqyer inteligjencën artificiale. Një seri raportimesh e Washington Post, The Guardian dhe mediave të tjera prestigjioze kanë zbuluar një praktikë që deri pak muaj më parë zhvillohej larg syrit të publikut. Kompanitë të mëdha të inteligjencës artificiale po blejnë në masë libra fizik, i skanojnë faqe më faqe dhe më pas i shkatërrojnë. Rasti më i dokumentuar është ai i kompanisë amerikane Anthropic, zhvilluese e chatbotit Claude. Dokumente të brendshme të publikuara gjatë një procesi gjyqësor zbuluan ekzistencën e një projekti sekret me emrin Project Panama, që kishte një objektiv ambicioz: të krijonte bibliotekën më të madhe të mundshme për trajnimin e modeleve të AI. Në dokumente thuhej qartë se kompania nuk dëshironte që publiku ta dinte se po punonte për skanimin masiv të librave. Brenda pak më shumë se një viti, u shpenzuan 10 milion dollar për blerjen e miliona librave të përdorur. Më pas, me makineri industriale, faqet kalonin në skaner me shpejtësi të lartë dhe kopjet fizike dërgoheshin për riciklim.
3: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
3: High Tech Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'a lënë në shtëpi.

I thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që vo-

Shmander, më të shmander, më të shmander, më të shmander, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasëm për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Se si më duket të martohem përsëri me të një

0: for sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznes.

0: pjesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Kulla më e lartë e kartave të bigjozit në botë ndërtua në 10 nëntorin e 2013 në qendrën tregtare Venetian Macao nga arkitekti i njohur amerikan Brian Berg. Kjo strukturë mbreslënse arriti një lartësi prej 10.39 metrash, duke thyer çdo rekord të mëparshëm për qëndrueshmërinë e letrave. Për ndërtimin e saj u përdorën saktësisht 4056 pako letrash bigjozi standarde, të cilat u vendosën me dorë gjatë një periudhe prej 44 ditësh pune të vazhdueshme. Ajo që bën këtë arritje më të veçantë është fakti se Berg nuk përdori asnjë lloj ngjitësi, shërit letra apo mbështetje strukturore, por vetëm ekuilibrin e pastër të fizikës dhe strukturës gjeometrike.
1: Club FM Guinness.
3: Njeriu me shpejtësinë më të madhe në vrapim me këpucë me maj u regjistrua në 28 maj në 2022 nga gjermani Cristian Roberto Lopez Rodriguez në Madrid. Ai arriti të vrapojë një distancë prej 100 metrash për 12.82 sekonda, duke lënë pa fjalë gjyqtarët e librit Guinness. Për këtë rekord, u desh të përdoren këpucë zyrtare vajzash me taka të holla me lartësi minimale 7 cm dhe gjerësi të majës jo më shumë se 1 cm. Rodriguez, i cili është një vrapues profesionist dhe mbajtës i disa rekordeve të çuditshme, u stërvit për muaj të tërë për të shmangur dëmtimet e kyçeve gjatë vrapimit sprint.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 23.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kuvendi ka nisur sesionin e ri parlamentar, ndërsa debati për pajkat të gjyqtarëve të prokurorëve ka dominuar konferencën e kryetarëve. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi akuzoi kryetarin e kuvendit Niko Peleshi për mospatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, ndërsa kryetari i grupit socialist Taulan Balla u përgjigj se përcaktimi i pagave është kompetencë e parlamentit dhe njoftoi se projekt ligji për pagat do të diskutohet në 17 shtator. Kryeministri Edi Rama në forumin e dytë të inovacionit deklaroi se Shqipëria synon të rrisë ndjeshëm kapacitetet në teknologji dhe inteligjencë artificiale. Rama njoftoi ngritjen e një strukture publike cloud, kapaciteteve kombëtare kompjuterike dhe data centerave për të garantuar akses të sigurt në të dhënat shtetërore dhe për të përshpejtuar shërbimet digjitale. Antari kryesisë së Partisë Demokratike Grigel Smuçollari akuzoi qeverinë për dështim në menaxhimin e zjarreve dhe kërkoi përgjegjësi politike. Smuçollari tha se banesat e djegura dhe qindra hektar të shkrumbuar lidhen me mungesën e masave parandaluese dhe kapaciteteve të nevojshme. Ai kërkoi shpjegime për përdorimin e fondit 4.3 miliard lekësh për emergjencat civile. Në një muze në jug të Francës janë vjedhur 4 piktura të Renoir me vlerë rreth 9 milion euro. Alarmet u aktivizuan në orën 5:48, ndërsa kamerat regjistruan 2 persona brenda muzeut. Hetuesit dyshojnë se grabitësit hynë pasi thyen një vetrat. Vjedhja ndodh një vit pas grabitës së bushme në Louvre, ku votën 8 bijuteri të kurorës franceze. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Një miku im staticien më tha sot: "Në psikiatri ka më shumë meshkuj se sa femra." E kjo provon se kush e luan mend tjetrin. Kam filluar të mendohen. Ata shtyjnë datën e dasmës. Does that make me crazy? Kjo pëthem.

dashken tharat. Galileo, kokë e madhe. Einstein, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Po, unë as ke çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushime.

0: fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emri se vini në Club FM 100.4.

0: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish. Dream crusher, bleed me dry. Dream, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj era zilja.

Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pasaj.

Dashuria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

Eh, çfarë brezi që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube. Club FM

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

Gati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në buk.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kap Radio.

A e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj.

nuk do të shkojmë kur në opera. Atje sa herë që ngulin thikën dikujt nga pas, në vend që t'i dalë gjak, kondom. Klab FM.

tha ajo gjithgas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.